0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიხენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შეიმერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
7: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ჩემი თვალები და შეგეყვარდებოდა როცა ჩემ ვერიდან შენი ვე დეტალები და ალბათ რომ გენახა როგორი ხდები მე შენ როცა უსიტყვოდ მენდიხარ ალბათ რომ გენახა ამ ცირა დროში შენ ჩემი ცხოვრებისთვის რამდენად დიდ

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
10: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არა ფერი მომხდარაო.
10: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ჩემან ბასენ და რა ბასეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს, არაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რა

Умещение. Это слово.

სწორედ ის ადამიანი ბცანდებით, როგორც მე წარმომიდგენია, რომ ადამიანი უნდა ბცანდებოდა. აუბედურება გაუჩნდა ქვეყანას. ა? რა გაუჩნდა საკა? ჩემოთინე. ყველა დახტაჩი. ჩვენს ნახე რა ადამიანი. ისე შეგვიგანდები ლოდინი. ეგარა. ჩვენს დახტანჯო. კიდევ ცოტვას

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიჯო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრატული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სადაც სად? ბოშორი, დაიშენე სად?
1: კინომანი. ჩვენა ბურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

ცაგახსნება ოცნები ცაგახსნება ოცნები შენ რა თქმა უნდა სხვა დიდება სულს გითმობენ

0: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certified.
1: ჩვენებული ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩარა, მე კი ბილიკიც მენატრებოდა.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ადრიან დღეს ვიჯო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩუმენ ჩუმენ ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე
2: სა. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს.

0: ნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12 12 07. Little Trees Certilige.
3: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რა ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოხროს არაიას აიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი, დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდო და წვენებში.
7: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
4: უსმინე ქართულს. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1339-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1339-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

0: სახე.
1: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური
1: streams that change ფიქრი აცაზე და ისევ დავეცხობ ახმაზე რა ვაზა swims რა ვაზა swims streams that not Wer gnach

0: გამახსენდება სადღაც მე კარგო შენი თვალები და ვინდების ეს.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიჯო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოშერ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სააგებს აქ ბოშორდი. დაიშენეს
1: აქ. კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
22: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
21: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
23: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees Certified.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალებს.

0: ყველას. პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. FM 88.1. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.
3: ხო ხბეს

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1399. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩემი დუშე.
1: ვის რა გაუყვია ხარბი ბუნებით, მოდი იყოს ჩვენი,
0: შენი და ჩემი.

0: თუ შენი?
1: შენია თუ ჩემი?
0: კაცო, შენი თუ ჩემი?
1: მომწვით, მოდი იყოს ჩვენი.
0: შენი და ჩემი.
1: აბა რა რაღაც, ძმობა გვირჩევნი.
0: ჩვენი.
2: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში,

0: დაგვიკავშირდით 2 47 44 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1739-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნერვში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენეს აქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდო და წვენებში.
1: ალაკური ჰიდი ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპ

0: პროდუქტი ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩში, ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ნაცრისფერი ყვავილებით მოგირთავ მინდო და გეტყვირო მე შენ მიყვარხარ ნაცრისფერი გრძნობით მოგიტან სითბო

როცა მოვა დრო გამატან სითბოს ჩემ სიმღერ მოგიტან იმ დრო როცა გჩუქნით სიყვარულს და სითბოს

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ის რაც ჩვენია.
4: ოხბილ

მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: პროგრამის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს.

0: გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვების ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europroduct, Ciskuli Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1399-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1399-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიად გეს ბიჭო
1: ორშაბათს 4შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
3: ბავშვებიდან ახალზილა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგია თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რობოშეს.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგეცად, ბოშორდი.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და ჩვენებში.
19: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees წერტილიჯი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ერთი შენი სახე.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

FM 88.1 რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
1: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: რადიო ჩვენებური წერ

ის რაც ჩვენია. ის რაც გვიამაყობა. ის რაც უძლებს დროს.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიო შენ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ჩემან ბასენდერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხანდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს ექვსზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: სააგეთ სა ბოშორდი, დაიშენე სა.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
20: ამინდო და წვენებს.
21: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
2: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gg.
1: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

სამოტეხილ მაფშალია სულგავა გაგვერდული გაზაფხული ღრია ზეშენს საზე არასოდეს ჩავა მომაკოდავის

0: კუთხე არა სიყვარული ქვია
1: როცა ფიქრობ როცა გენატრება როცა ბედნიერი ხარ
2: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: ეგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 51 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან კორპუსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-1-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები Keeping Your Car Fresh 2-12-12-07 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

რადიო ჩვენებური. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით

0: გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi-ს თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დრობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გაიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგებს აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

საღამოშვიდობისათვის ვირფას რადიო მსმენელებო, სვანც ჩვენ ბურს ეთერს ბეგი უძღობა, დიდი სიამოვნებით ვიწყებ თქვენთვის მუშაობას და რა თქმა უნდა რამდენიმე წუთში დავიწყებთ გადაცემას კინომანი, რომელიც ქართულ კინოს ეძღვნება და ბევრი კარგი რამ მოხდება ამ გადაცემაში, ასე რომ მოემზადეთ, კინომანი იწყება ზუსტად 2 წუთში.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდა სამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. ინომანი ჩვენებურზე.
1: ამინდა და წვენებში.
7: ეთერშია კინომანი.
2: მეგობრებო, პირდაპირ ეთერშია რადიო ჩვენებურის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კინომანი, რომელიც ეთმობა ქართულ კინოს, მის ნაწყვეტებს, ვათამაშებ პრიზებს, რა თქმა უნდა. მოვიკითხავთ ერთმანეთსაც და ბევრი საინტერესო რამ ხდება მოკლედ ჩვენთან. გართობა პირველ რიგში და შემეცნება ასევე. გეტყვით რომ გავათამაშებთ საკმაოდ ესეთ გემრიელ პრიზებს, ასე დავარქმევდი მარტივად. იცნობ თქვენ მათ კარგად, მაგრამ მაინც უნდა გავიმეორო, რას ვათამაშებთ. და წესები დავიწყოთ. საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ დარეკვის უფროსორის მონაწილეობის უფლება გადაცემაში. სეზონზე ერთხელ იგებთ, ანუ ვინც მოგებულია სამწუხაროდ ვერ მიიღებს მონაწილეობას ამ სეზონზე. ჯერჯერობით სეზონი გრძელდება, მეორე სეზონში ვიმყოფებით ამ წლის. და რა თქმა უნდა, ყოველ მე 4 ნაწყვეტი არის მუსიკალური კინომუსიკა, რომელიც ვიცი რომ ძალიან გიყვართ. დანარჩენი არის დიალოგები, ნაწყვეტები ფილმებიდან. დარწმუნებული ვარ რომ დღესაც გამარჯვებულს გამოავლენ. წინაგადაცემაში ბატონმა ხუჩამ მოიგო ველით მას ახლა შემდეგ კვირა საოცირებლად და თქვენც გისურვებთ წარმატებას. რაც შეეხება ტელეფონის ნომერს, ჩვენი სტუდიის ნომერი ჩაინიშნეთ 501-111-881. ვიმეორებ 501-111-881. ჩვეულებრივი მობილურის ნომერია ყოველგვარი დამატებითი და ფარული გადასახადების გარეშე. რაც შეეხება პრიზებს, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის სასაჩუქრე შეფუთვა ალადასტური როზე და მწვანე 2024 წლის მოსავლის ღვინო. ასევე ვათამაშებთ USB კაბელ ტენეს, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. მთელი საქართველოს მასშტაბით სუფთა სახელის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით, 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და ვიცით რომ მთელი წელი ხარჯი არ გვექნება კაბელის ყოველ შემთხვევაში, თორე ელექტროენერგიის გადასახადი მოგიწევთ. ტენე წერტილი G. ბატუ ცენტრი Crazy Holly, ყველაზე დიდი და ყველაზე უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, ათამაშებს ორ ბილეთს ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობა თბილისში, გლდანში მდებარეობს, მე-5-6 მიკროებს შორის და ეს არის კარფურთან, ასევე რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონი 592-63-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორები Little Trees პირდაპირ ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, რომელიც 1952 წლიდან იწარმოება. სურნელი, რომელიც ჰოლივუდის არაერთ ფილმში გინახავთ და მას ჰოლივუდის სურნელსაც კი უწოდებენ. ხელმისაწვდომია გორგიაში, დანკინსა და ლუკოილში ევროპროდუქცია.

0: და წისქვილი ბაზარში, ეკობუდი, ნოვა, თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძენა ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე. მეტი ინფორმაცია კი little3.gr. little3 შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს, სრული კომპლექტია დღეს, ასე რომ ჩიტი ბღუნად ღირს, რაც შეეხება მილდიანის ღვინოს სხვათაშორის ხვალ 30 მაისს ქართული კუთხეების ფესტივალი აიღებს სტარტს. ეს არის მოგონ მესამე წელია მიმდინარეობს, წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით არის და როგორც წისქვილი ჯგუფის პარტნიორი მეღვინეობა მილდიანი, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აქ აქტიურად იქნება წარმოდგენილი და უმასპინძლებს მოსულ სტუმრებს. ლოკაცია გახლავთ მეიდანი. წისქვილი ჯგუფის და მილდიანის პარტნიორობა 10 წელზე მეტს ითვლის, ამიტომ წისქვილში და მომხმარებელს დახვდება მილდიანის როგორც ჩამოსასხმელი, ისე ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანი. რა შეეხება სტუდიის ნომერს, კიდევ ერთხელ დიახ, გამიმეორებთ 501-111-881. მსვენელი ხაზია უკვე, თუ არ ვწდები, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ძანდებით?
1: კარგად, თქვენ?
0: კარგად, თქვენი სახელი?
1: დათო.
0: დათო, პირველად გვირეკავთ?
1: დიახ, დიახ.
0: აჰა. ვითამაშოთ, დათო.
1: კი ბატონ.
0: წესები ვიცით.
1: წესები ვიცით.
0: რატომ არ რეკავდით აქამდე? საინტერესოა.
1: ვერ რეკავდით.
0: აა, რაც გადმოვწია დრო, გაგიადვილდათ.
1: კი ბატონო.
0: კარგი, დავიწყოთ. ხო, რამე მარტივი დავიწყოთ, რაც პირველად რეკავს, ხა განს ნუ აჯახებთ ეგრევე ბიჭებო, რამე ისეთ შეურჩიოთ რა, ძალიან გთხოვთ.
1: კი ბატონო, მარტივი.
0: ხო, მართალია, ხო? ისე როგორ სვამთ, დათო? რამდენს მოერევით, რამდენ ლიტრს?
1: რა, რამე ისუათას
0: სვამთ. ცუდი ხასიათი გაქვთ.
1: არა, უბრალოდ ეგრე გამო. მე მეგობარი მიდის გვერდზე მანქანაში და ის კარგად სვავს.
0: ის მაგრად სვავს, კი ბატონო. მეგობარი მაინც უნდა ყავდეს ეგეთ შენ თუ ვერ სვამ. მართალი ხარ. რაიც არ დაგჭირდება. ჩაგანაცვლებს. აბა პირველი
1: მე აგერ დამეხმარება კიდევ.
0: აბა რა, პირველი ნაწყვეტი ყურადღება.
2: ძილბაშების უღელქვეშ ხალხი დინავდა. მაგრამ თავისი ნათელი მომავლის იმედს მაინც არ კარგავდა. ეძებდა ხსნას და თავდადებით იბრძოდა თავისუფლებისათვის.
0: ძალიან ისტორიული გამოვიდა ეს ნაწყვეტი.
1: კარვეზი თითმოდა და შეიძლება ერთხელ კიდე გამოვიდეს.
0: ბატონო, მიმეორებთ ყურადღება.
2: ძილბაშების უღელქვეშ ხალხი დინავდა. მაგრამ
1: ბაშიაჩუკი?
0: დიახ, ბაშიაჩუკი, ყოჩო. მეორე მოვიდა.
3: მოდი ამ ციხის ფესაქმენებას გამომაჩვს. ისეთ ხელი შეწყობა გქონდეთ, თქვენ რომ გაგეხარდებათ. თქვენ ოჯახებსაც გამომაჩვს.
4: მადლობთ, მადლობთ. ციფოცხლე ზეგაფო, ციფოცხლე.
1: აუ, ამას ვერ მიხსენებს.
0: კიდევ ერთხელ გავუშვებ, ყურადღება.
1: ბატონო.
3: მოდი ამ ციხის ფესაქმენებას გამომაჩვს. ისეთ ხელი შეწყობა გქონდეთ, თქვენ რომ გაგეხარდებათ. თქვენ ოჯახებსაც გამომაჩვს.
4: მადლობთ, მადლობთ. ციფოცხლე ზეგაფო, ციფოცხლე.
1: ძია დათოს ეს ძველი ძინა. პანტალიანის ხმა იყო, ხო?
0: მე არ მაქვს უფლება გითხრათ.
1: არ გაქვს უფლება?
0: არა.
1: პატარა მინისტრებს არ შეიძლება, ხო?
0: არა.
1: მოდი ერთხელაც და გამოვიტანე.
0: კი ბატონო, გაშვება შემიძლია. ყურადღება.
3: მოდი ამ ციხის ფესაქმენებას გამომაჩვს. ისეთ ხელი შეწყობა გქონდეთ, თქვენ რომ გაგეხარდებათ. თქვენ ოჯახებსაც გამომაჩვს.
4: მადლობთ, მადლობთ. ციფოცხლე ზეგაფო, ციფოცხლე.
1: აუ. ფილმი რო არის, გუნიოზე რო არის კინო.
0: გუნის ქურდები?
1: არა, არა, არა, არა. გიორგობის ცეკი არა. პანტალე მეღვინეები რო არიან რა ის. ქიარო მაშინა მონაწილეობს იმ ბიჭს რა ქვია დამავს ეგეთ პანდარი ახალგაზრდა არიან. რა დამავს და საერთოდ ხო არ არის.
0: აა, ფილმის სახელწოდება უნდა მითხრათ, დავით, ასე წესები. გიორგობის
1: ხო არ არის.
0: გიორგობის თუ არ არის, არა? ერთი ქულა დათოს, დავემშვიდობეთ. ხო, თავარი წესი დამოვიწყდა. პირველი შეცდომის შემთხვევაში ვასრულებთ თამაშს და ვაგრძელებთ სხვა მსმენელთან ერთად.
5: ეთერშია კინომანი.
0: 501-111-881 ზარის სტუდიაში, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ბეგი.
0: აა, ვინ გვირეკავს?
1: დავითი.
0: დავითი, დღეს როგორ ხართ?
1: კარგად, თავად?
0: აი, ნავარჯიშები კუნთებით, ხო?
1: დილო.
0: მეც კარგად ვარ, მადლობა. აა, დავითი წინა გადაცემაში 2 ქულით გამოირჩეოდა, იმის წინაში 1-ით, ესე იგი დღეს 3 ქულა მაინც გვექნება ლოგიკაში თუ ჩავსვამ.
1: ბეგი, მინდა აღვნიშნო, რომ აი უნიკალური მეხსიერება გაქვს, როგორ იმახსოვრეთ ეს ამბეს, აი არ ვიცი.
0: ჯერ არ დაუბერებულ ვარ ჩემო დავით, ჯერ არა.
1: კი ბატონო.

0: ხო და
1: ბაჟი მე გავიჩალიჩე კიდევაც.
0: ხო, ხო, კაცო, ისაო, რა ქვია, ის გაუშვიო. რა ვიცი, რაც არის, და რა, და როგორი ფილმი თქვი, რაღაც სხვაგან იყავი.
1: ის რა ქვია, ვერისუბნის
0: მელოდიები, ხო, ხო.
1: იგი გეგეჭორის ხმა მეგონა და რაღაცა
0: იმომეკო. არა და რა ყოფილა? რა ყოფილა?
1: ეს იყო, ხო, რა ქვია, თეთრი ბაირაღებიდან იყო.
0: არა, არა, არისო თეთრი ბაირაღები. არა, არა.
1: ვაიმე, იმედი არ გაუშვა.
0: აბა წავიდა. წავიდა პირველი ნაწყვეტი.
2: გირაო თოუტოე, გირაო. და თამასუხის მიცმა და გამწდას კიდო.
0: გირაო დოუტოვე, გირაო და თამასუხის მიცმა არ დაგავიწყდეს კიდო. კიდო.
2: გირაო თოუტოე, გირაო და თამასუხის მიცმა და გამწდას კიდო.
0: ძალიან ცნობილი, ძალიან, ძალიან. ხო იცი ხა მარტივი დავიწყებდი.
1: არა, არა, კი, უბრალოდ მე მგონი ეს 5-ეულში უნდა შედიოდეს ეს ფილმი.
0: ო, კი ბატონო. Ну, ჩვენი საზომით ასეა, მაგრამ
1: აი მე მომეჭრა თავი.
0: ფილმა, ფილმა ქვეყანა მიცის, ყველა მიცის ამ ფილმიდან უამრავი ფრაზები ცხოვრებაში გადმოგვაქვს. ძალიან ცნობილი მსახიობები არის, რა თქმა უნდა, ცნობილ ნაწარმოებზე არის გადაღებული და მოკლედ მთელი ამბავია რა.
1: კარგი, ვიტყვი მაშინ მე რაც მომივიდა ეგარი.
0: შენთანაც კი კავშირშია მეტი რა გითხრა ახლა? შენთან.
1: კი, ვიცი, ვიცი, არა, ვიცი, ისედაც მაგას ვაპირებდი, სხვა ვიცი არ მქონა.
0: ხო.
1: თუთაშია, დათაშია.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, ერთი ქულა, კარგია. პირველი ქულა. რატო გაგვიჭირდა არ ვერ მივხვდი, მაგრამ არა უშავს, ხდება. დავით, აბა მეორე მოვიდა ახლა. რა გაუშვა ახლა ამ კაცს რო? ა.
3: ოცი მეტი გინდა?
4: ი, კეთდე კიდე.
1: ა, ვიმილის ბიჭები.
0: კი ბატონო, ეს ცოდნია, ორი. და აი თუ იქნება ახლა სასწაული და სამკულაზე ავალთ.
1: აბა.
0: აბა. ეს იყოს.
5: აბა ჩემო. შენ ქალაშავას შენ გაბარებ ძიძიას შენ უნდა მოუარო შენ უპატრო ძას შევაგერდი და მაგერდი ქალაის მეტი არა გამაჩნია რა მაგაზი ამურდის ზედა მთვარე
6: კარგი რა ხაზუა ნუ ვარ შეაძუ წავიდეთ და პატარძალი ჩავაბარო
0: პატარძალი ჩავაბაროთო იმ კაცმა.
1: პატარძალი თუ არის, ის პავერტია მქონდა ეხა, ისე უარავთ, მაგრამ
0: მსახიობები იცანი, მსახიობები დავით.
1: სესილია თაყაისული ვიცანი, თუ ავსები ხმი. უავსები ოღონდ, რა ვიცი.
0: და რას უყვება აქ? შინაარსი რა არის ამ ნაწყობის?
1: მე მგონი შვილი შულს უყვება რაღაცას უწოვებს იმას, რა ქვია.
0: და პატარძალი რა შუაშია მაშინ?
1: აი ეგ არის პატარძალი რა შუაშია. ხო და სხვა ფილმზე ვიცოდი მე ეს
5: აბა ჩემო ყველა. ჩემ ქალაშავას შენ გაბარებ.
0: ჩემ ქალაშავას შენ გაბარებო.
5: ძიძიას შენ უნდა მოუარო.
0: ძიძიას შენ უნდა მოუარო.
5: შენ უპატრო.
0: შენ უპატრონო.
5: ძას შევაგერდი და მაგერდი ქალაის მეტი არა გამაჩნია რა.
0: მაგ ერთი ქალაის მეტი არა გამაჩნია რა.
5: მაგაზი ამურდის ზედა მთვარე.
6: კარგი რა ხაზუა. ნუ ვარ შეაძუ. წავიდეთ და პატარძალი ჩავაბაროთ.
0: კარგი რა ხაზუა. ნუ ვარ შეაწუხებ. წავიდეთ და პატარძალი ჩავაბაროთ. სად არის პატარძლის ჩაბარება? მარტივია დავით, ძალიან მარტივი.
1: არ ვიცი დარწმუნებული ვარ ახლა ნახი მეკნება ეს
0: პატარძლის ჩაბარება არის ფილმში ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი რა აი რაც ახლა მოვისმინეთ ფაქტიურად აქ ყველაფერი ნათქვამია პატარძალს აბარებენ ეს ქალბატონი სთხოვს ვიღაცას რომ ძიძია დასავით მოუაროს ამ პატარძალს რომ მის გარდა არავინ არ ყავს სხვა ამ გოგოს გარდა
1: ხო
0: კი და აბარებენ სადღაც უშვებენ რა პატარძლის ჩაბარება რას ნიშნავს ახლა კი იცი მე მგონი
1: კი კი
0: აბა რა გითხრა ახლა
1: არა, არაფერი, უბრალოდ ჩემი სახელწოდება სერვისზე. ერთხელაც გაუშვი.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო, ყურადღება.
5: აბა ჩემ უბრალოდ. ჩემ ქალაშაბას შენ გაბარებ. ზიზიას შენ უნდა მოუარო. შენ უპატრო. ძას შევაპერდი და მაგერდი ქალაის მეტი. არა გამაჩნია რა. მაგაზი ამდის ზედა მთვარე.
6: კარგი რა ხაზუა. ნუ ვარ შეაძრუხე. წავიდეთ და პატარძალი ჩავაბაროთ.
0: დავიჯერო ეს ფილმი არ გაქვს ნახი?
1: არა, დარწმუნებული ვარ მექნება, მაგრამ უბრალოდ
0: პატარძალი. აჰაჰა, თან ისეთ სიმღერებია ამ ფილმში, კარგი.
1: კი.
0: ძიძია დასავით რას ნიშნავს ნეტა, რა არის ეს? მაგ ერთი, ნახე დავით, მაგ ერთი ქალაის, ქალაის გარდა?
1: ხო.
0: რას ნიშნავს ეს ქალაი? სად არის ქალაი? სად იციან ქალაი?
1: აა, ქალაი თაში იციან მაგ
0: ერთ. ე, მიჭო, რა გითხრა მეტი? აბა, რამე ქენი ახლა, თორე დაინგრა ოჯახი. ვერ გავათხოვებთ ამ ქალს.
1: ალა არა, ფისკერუარი ფილმი მაგი მივხვდი მე ტექსტებში, მოუსმინე მაგას, მივაქციე ყურადღება.
0: ხო, მთა და ქალის ჩაბარება, აბა, კიდე რომელ ფილმებშია და ბებია, ბებია თუ დედა, არ ვიცი ახლა, მაგაზე თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ეგ უკვე შენი საქმეა.
1: აჰა.
0: არაუშავს.
1: რომელი არის უბრალოდ თისკერუარი, ზუსტად არწმუნებული ვარ.
0: ვერსია მაინც შენ თუ გაქვს რამე ვერსია, მითხარი და თუ არის თუ არა და დაგემშვიდობ.
1: ვერსია?
0: ხო, აი რას ფიქრობ?
1: ვერსია ალბათ ხევსურული ბალადა.
0: ო, არა, სამწუხაროდ არა. მაგრამ მადლობა ზარისთვის, დავით. გაიხარ.
1: მადლობა ბედი.
0: დამატებები დღეს, ნუ ორ ქულას ვერავცდით ისევ და თო იწვალა, მაგრამ აი ასე იყო ხუჩაც, ნელ-ნელა მერე ხუძე ავიდა და კი მოიგო გუშინ წინდა. წარმატებები ყველას, აი ზარ კიდევ შემოდის, მაგრამ ცირეს არეკლამო ჭრა გადაგვეწია ძალიან და მოდით მოусმინოთ რეკლამას და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
3: რეკლამა ჩვენებურზე.
7: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
8: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, გახურდა ეთერი. ჯერჯერობით მაქსიმალური ქულა მხოლოდ 2 ქულაა, დავითის ქულა, ახლა უსმენდი თქვენ მას და ჩავჭერი ისეთი ფილმით, წესით ჩემი გათვლით გამომარტივე საქმე, მაგრამ გამოდის რომ ჩავჭერი. ნახოთ, ახლა შემდეგი მსვენელი ყავს ხაზზე. გამარჯობა. გამარჯობა. 1 2 1.
9: ალო.
0: დიახ, გესმით ჩემი ხმა? ვერ ვამყარებთ კომუნიკაციას. გამარჯობა.
9: გამარჯობათ.
0: აი ხა გესმის, როგორ ძანდებით?
9: აა, რატო არის?
0: გესმის. როგორ ახართ?
9: კარგად, მადლობათ. როგორ ახართ?
0: კარგად. თქვენი სახელი?
9: ამუკა.
0: ბატონო მამუკა, დიდი ხანი არ გამოჩენილ ხართ?
9: კი, ნამდვილად.
0: ხომ არის კარგად საქმეები?
9: ე, ნორმალურად, ყველაფერს ნორმალურად.
0: ბიზნესები ხო არის ყოჩაღა?
9: და მოგიტანია საკეთი დრო და.
0: ხო, აი თქვენსაც მოვარგეთ რა, რო არ ჩანდით, ეთყობა დრო არაწყობთ ხო და გადმოვწიეთ.
9: კარგია, კარგი.
0: ფაქტია, გაამართლა ეგ რა, თქვენი ზარი ეთერში. ხდა, რა მაინტერესებს, ისე რეკლამა ხო არ გჭირდებათ ბიზნესში, როგორ მიდის საქმე?
9: ნორმალურად, კარგია.
0: აა, აწყობილია კაც საქ. ყველაფერი თავის ადგილზეა. დავიწყოთ მაშინ აი იმ ნაწყვეტით, რომელსაც დავითი ჩაგვიჭრა. ყურადღებამ.
5: აბა ჩემო, ელა. ჩემ ქალაშაბას შენ გაბარებ. ძიძიას შენ უნდა მოუარო. შენ უპატრო. ძას შევაგერდი და მაგერდი ქალაის მეტი. არა გამაჩნია რა. მაგაზი ამის ზედა მთვარე.
6: კარგი რა ხაზუა. ну вообще тру завидет да патарзали чавабак
0: а ეს არის ფილმი
9: ხევისბერი გოჩა
0: აბა რა პირველი ქულა კოჩა კარგია ხევისბერი გოჩა მეორე
10: ეო და მისი თანატრელი კოტე სამუშაოდან როდის დაბრუნდებოდა ეო და მისი თანატრელი კოტე სამუშაოდან
0: ქენიეზო კოჩა მამუკას 2 ორი მოდი მესამეც ყურადღება
11: მაშინ შევაგებ ერთხელაც ვითამაშოთ მილიონზე მილიონზე შეგეძლო მაშინ მეავაგებ
0: ვაკა
11: შევაგებ
0: კარგია სამი არის ვაკა ო ეს მუსიკა როგორ მიყვარს?
9: აპრომეთი.
12: Я помолчал, утхрамдал, сторо сахат, чем замесо.
13: Шенера

0: ეგეთი გვიმღერეს.
1: დაანცუდათ მესიჟი, ნუ მელოდია კი გა.
0: დიაკვანმა უთხრა ღმერთსო, ღმერთს არა, მღვდელსო, რასაკეთებ ჩემზე მეცო. მერე მეორე ნაწყვეტში ხოჯამ უთხრა მოამბესო. შემიძლია კიდევ ერთხელ გავუშვა, ბატონო მამკა, არ მეზარებო.
1: არა, ხო, აბა.
2: დიაკვანმა უთხრა მოდელსო, რასაკეთებ ჩემზე მეცო.
3: შემერამ

0: იმედი მაქვს რამე ამოტივტივდა მეხსიერებაში.
1: რა ნუ ახლა გურული სიმღერა აჭარული მელოდი.
0: ბრავო. ბრავო 4. კარგია, კარგია ყოჩაღ მამუკას, ყოჩაღ. გაუჭირდა ცოტა, მაგრამ პაცა გაუჭირდა, ეგ არაფერი. შემდეგი ყურადღება, ეხა ხო კარგად გესმით ჩემი ხო?
1: კი, ეხა კარგად მის.
2: ჩოფე მოვარდა. ქეთოს კლავდა. ძლივს გააშველეს.
3: დასკვი.
2: კლავდა. ჩოფე მოვარდა. ქეთოს კლავდა. ძლივს გააშველეს.
3: დასკვი.
2: კლავდა.
0: კლავდა.
1: ვერ გავიგე საერთოდ სიტყვები რა.
0: ჩოფე მოვარდაო, ქეთოს კლავდაო.
1: რაო?
0: ჩოფე მოვარდაო.
1: ხო.
0: ქეთოს კლავდაო. რაღაც ჭირს მამუკასთან კომუნიკაციას, მე მგონი ხმა გვეკარგება მამუკასი? აბა, გესმით ჩემი ხმა?
1: სისკრიზარები?
0: სისკრიზარები, დიახ. 5, კარგია, მშვენიერი.
1: ჩოფეზე გამახსენდა.
0: ხო.
1: გრაფიკავიგე რა.
0: აჰა, ვერ გაიგეთ. კი ბატონო. კარგი, ხვდება ხოლმე? ну техникური харвези აქვს ან თქვენს ხარეს ან ჩვენს ხარეს ამას გავასწორებთ ახლა ხომ გესმით ჩემი ხმა
1: კი ხმა თქვენი კარგად მესმის ხმა ზოგადად მაგრამ აი ხანდახან ის
0: ნაწყვეტი კარგება ხო კი ბატონო მესმის აბა

0: მცადოთ კიდევ ერთხელ, კიდევ ერთი ნაწყვეტი.
1: არა გეთაყვა. მიამ საქმეში ხელები დამივანია. ოდგე მერე ფეს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი.
0: ისმოდა?
2: ისმოდა. ლორჩები ეს ესეთი კითხვა იყო, თუ ადრეს ჩაჭრა დააქტიურდი მე მგონი ამას.
0: გეთანხმები. გავიმეორო?
2: და გეგეჭყორის მაგდაოს. მაიც აბა
1: მიამ საქმეში ხელები დამივანია. ოდგე მერე ფეს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი.
0: ო, რაო, რა არისო?
2: აა, ვიცი, მეულემიზი, სადაც ვერსიას დაულობ, მაგრამ.
0: არა, რო გითხრათ, რომ ეხა ძალიან ცნობილი ფილმია და აბა იმას შედის 7-ეულში, არა, ეგრე არ არის. მიამ საქმეში ხელები დამიბანია.
1: არა, გეთაყვა. მიამ საქმეში ხელები დამიბანია. ოდგე მერე ფეს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი.
2: ა პამნაწყვეტს ნაწყვეტი არაფერს არ მოუნება.
0: თვითონ ნაწყვეტი არაფერს არ ამბობს, ხო?
2: არა, არა.
0: ხუთი ქულა აქვს ბატონ მამუკას. კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
1: არა გეთაყვა. მიამ საქმეში ხელები დამივანია. ოდგე მერე ფეს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი.
0: არა და რა კარგად მოვედით აქამდე?
2: კარგად მოვედით ხო, მაგრამ რაღაც ყოველთვის რაღაც თავდება რა.
0: ყოველთვის ჩამოკრასო, ღმერთმა ყველას აშო.
2: მე და წესები ვიცი მე ძირითადად წესები გასწავლე.
0: თქვენ უკვე ვეტერანი ხართ ბატონო მამუკა, ვეტერანი.
2: აა მადლობა
0: მამუკა. რა რამდენი ხანია?
2: მაგრამ რა მაინც ინტერესებს?
0: ხო,
2: დიახ. იქ ფილმი პანაცვეტი ეგეთი რამე არ შეიძლება ხო თქვენ?
0: არა, არა, ჩანაცვლებებს არ ვართ, არა. მიუხედავად ღრმა პატივისცემის.
2: არა, გასაგებია ესე
0: კეთება. რა იცი რა ხდება, ხო?
2: დახდება
1: რა. არა გეთანხმა. მიამ საქმეში ხელები დამიბანია. ოდგე მერე ფეს მოგიდა პასუხი. ბიზაპრაზი.
2: არა, ნუ არა მოხდა ეს. ეგეთი ხდება.
0: მეუღლის ვერსია რა იყო, იქნება ეგ ეგარი.
2: არ მიცი. მეუღლე რაღაცა შეულო, მაგრამ არ გონია რა.
0: აჰა, არც განიხილავთ, ხო?
3: კი, არ არის. იუზეპე ხო არ არის?
2: არა, არა, არა.
3: იუზეპე და ხო
2: არა. არ არის რა მიუზიკი.
0: არა, არ არის. თქვენი ვერსია რა არის?
2: არა, არის, არის, ნამდვილად არ მინდა ხა რაღაც
0: ისულებს. მესმის, მესმის. კი ბატონო, ხუთი ქულა ვაფიქსირებ და დაველოდოთ გადაცემის წარმართვას. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. დღეს მამუკა ფორმაში იყო, ახლა მოდი ვაღიაროთ, კარგად ითამაშა ძალიან, უბრალოდ არც ეს არის მარტივი დავალება, რაც გავიდა ეთერში. ჩვენ ვაგრძელებთ.
4: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
0: სხვათა შორის, არ დაგიმალავთ, მეგობრებო.
4: ეთერშია კინომანი.
0: არაზოს არ მithkoms, ეხლა არ მიყვარს პირადი, ასე ვთქვათ, ცხოვრების რეკლამაში ჩართვა და არც რეკლამას არ ვაკეთე, უბრალოდ ეკოვუდზე გამახსენდა, რომ ეკოვუდს ყავს ძალიან კარგი სტაფი. მაშინ როცა საერთოდ არ თანამშრომლობდით, ну, რაღაც პაუზა იყო, მათ არ საჭიროებოდათ, ასე ვთქვათ, აქტიურობა. ჩვენ მქონდა ურთიერთობა, აი, კერძო კოტეჯი ავაშენეთ ჩვენთვის, ანუ ოჯახისთვის, ასე ვთქვათ, ხის. ხო და თქვენ ხართ ჩემი ბატონები და გალბატონები. ეკოვუდში ფაქტიურად იმდენად საინტერესო არჩევანი იყო, რომ მთელი სახლი თითქმის ტყუილი რომ არ გამომიწეს, აი 80-70% სახლისა დაკომპლექტდა და დააშენდა ამ კომპანიის მასალით. იმიტომ რომ აქ არის ტროპიკული ხე, არ ვიცი სადღაც აფრიკიდან ჩამოტანილი, მალაიზიიდან, მოკლედ მთელი მსოფლიოდან არის სხვადასხვა არჩევანი და წყალგამძლე, რა ვიცი, ბევრი რამ არის საინტერესო და მე დიდ პატივცემ განსაკუთრებით სტავს დიდი მოკითხვა ჩემგან, დიდი წარმატება, იმიტომ რომ პროფესიონალები არიან, როცა მიდიხარ და ეკითხებოდი აი საღებავი, მაგალითად ხის საღებავის არჩევანში, ძალიან კარგი რჩევები მომცეს და მინდა მთელ სტავს დიდი პატივისცემა დაუფიქსირო ეს პროფესიონალიზმისთვის, იმ არჩევანისთვის და იმ მოთმინებისთვის, რასაც მომხმარებლის მიმართ იჩენენ ყოველ ჯერზე და წარმატებები ეკოვუდს ჩვენს მეგობარ კომპანიას. ახლა კი ზარს უპასუხოთ, რომელიც შემოდის ნომერზე 501

0: 0-1-1-8 და 1 ეს ჩვენი სტუდიის ნომერი, ამ ნომერზე თამაშობთ. ჯერჯერობით 5 ქულა აქვს მაქსიმუმი მსვენელს, ასე რომ ვეცადოთ 6 ავიღოთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ბატონი მიხეილი ახლა აშკარად აიღებს 6 ქულას.
1: მიხეილი ვარ ხო და რა, ამიმართლებს რომ ერთხელაზე 5 ქულა და მაშინაც გამენინაი და ილიამ და.
0: აა, კი ბატონო, ხო მახსოვს, კი კი. 5-5 დაჯდა მაშინ, კი, კი, კი,
1: გამოს. ხო, 5-5 დაჯდა. ბატონო ბეგი.
0: დიახ.
1: ისე ბევრი არასოდ. ერთი რაღაცა შეიძლება ჩამარხიანი არის სათამაშება. ეს კი დაფარებები როა, ზოგს წავს 1 და ხმარე, ზოგს 2, ზოგს 5, ზოგს სულ არ ყავს და
0: ახლა აი ნახეთ ბატონო მიხეილ, ეხლა თქვენ ისეთ საკითხს ეხებით, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებთ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან განსხვავებით, ჩვენ სამწუხაროდ ვერ ვუსმენთ იქ რა ხდება თქვენთან.
1: ხო, ისე მაგალითად.
0: ხო და ეხლა რო არ მითხრას, არა, უყურეთ, დავასრულებ, აზრს დავასრულებ. რო არ მითხრას მსმენელმა და ისე ეჯდეს ვინმე გვერდში, გავიგებ რამეს, ვერაფერსაც ვერ გავიგებ. ამიტომ არა მაქვს დახმარება აკრძალული და დაისვით.
1: ხო. რეჟისორი რომ დახმარება კიდევ შევაგზავნოთ, თუმად მაინც
0: დაეხმაროთ. აა, მაგას ვამბობ მეც, ასე რომ დაიხმარიეთ ბატონო, გადადით მეზობლებში, ცოტა ერთმანეთს დაელაპარაკეთ, მოვწყდეთ ამ გაჯეტებს და დავდგათ ეზოში რადიო, მოიკრიბეთ მეზობლები და ვინმე მაინც დაგეხმარებათ. ეგრეა კარგი.
1: ხო, ეგეთი მეზობლები და
0: ეგ არის, ეგ ამ თბილისში რომ მეზობლობა არ გვინდა და ერთმანეთს რო არ უყურებთ, ხო იცი? ჩაკეტილები ვართ სახლებში, უზივართ ტელეფონებს, რა იმას რა ქვია, ტელევიზორებს და ერთმანეთის დანახვა არ გვინდა. სამწუხაროდ ასეა. ასეა.
1: შეიძლება რომ გამეორებიებია ხოლმე სამჯერ ხნა ხან უფრო მეტელას ამეორებ ხოლმე და ესენი ელოდებია ვინმე დაეხმაროს, იმიტომ რომ იმეორებენ ხოლმე.
0: გეთანხმებით. თქვენ გყავთ ძალიან ლამაზი და ჭკვიანი ქალიშვილი. სად არის? რატო არ გეხმარებათ?
1: ფინა.
0: თქვენი ქალიშვილი.
1: ხო,
0: ჩემი გაიშვი, არ არის ხო? არც ალია, ხო. დავიწყოთ თამაში, აბა, ყურადღება.
1: აი, ექსია დიახ.
2: თუ ხუნჯვარ, დაიჭირა კოჩია და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიადენა. უბრალო ენით რომ ვთქვა, კალა,
3: კალახა?
2: აი, ეს როგორ გაბედა დურუმაცხოვარმა რომ შვილი შვილი გამილახა. ეს რამეს მიშო ბატონო? სათყავს მეუბნე გაბუნიას დურუს გასალახი შვილი შვილები. უყურეშენ?
1: ინახა მარმოკალი ანგელოზივით
0: ბაფი. ეს ადვილია, რეკორდი. ეს ადვილია, კი ბატონო. ესეც არ არის რთული ბატონო, ნახე?
4: ეს კოტი არის სამონახარი, იმ ფეს მაგარი მუხისა, რომელსაც ვერ ამოაგდებს ძნების ქარიშხალ. ეს კოტი არის სამონახარი, იმ ფეს მაგარი მუხისა, რომელსაც ვერ ამოაგდებს ძნების ქარიშხალ.
0: აა, მაგარი მაღალფარდოვანი სიტყვებია.
1: შუდათის
0: ის შეტყვი ჩვენთან. ეს ტოტიო არისო ამონაყარი.
4: ეს ტოტი არის ამონაყარი. იმ ფეს მაგარი მუხისა.
0: იმ ფეს მაგარი მუხისა.
4: რომელსაც ვერ ამოაგდებს წლების ქარიშხალი.
0: რომელსაც ვერ ამოაგდებს წლების ქარიშხალი.
1: ქარიშხალი ვერ ამოიფესო. ფეს ვერ ამოაგდებს ქარიშხალი. ეს ახوار არის, შეთქვით. ენერგიები.
0: არა, არა, არა. შეცდომა შეიყვანა მიხეილი ამ ნაწყვეტმა და უნდა დავემშვიდობოთ. ჩვენ კი სარეკლამო ჭრაზე გავიდეთ და ძალიან მალე დავბრუნდეთ.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
7: თქო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
8: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
7: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ

0: გადაზიდვებით 2.60.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.60.000 იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.60.000 ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
2: ვაგრძელებთ მეგობრებო კინომანს, მოდით ახლა პრიზებს გადავალოთ თვალი, სანამ ზარი შემოდის სტუდიაში და შემოდის უკვე, მაგრამ სამწუხაროდ არის ფორმალობა, რომელიც უნდა აუცილებლად გავაცნოთ ჩვენს შემოსწრებულ მსმენელებს, ვინც ახლა გადმორთო რადიო. კინომანი მიმდინარეობს და ვათამაშებთ პრიზებს. პრიზები გახლავთ. ღვინო მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს სასაჩუქრე შეფუთვას. ეს არის ალადასტური როზე და მწვანე ღვინო, რომელიც არის ამას შეფუთვაში და სხვათა შორის აქ მე უნდა ვთქვა, რომ მილდიანს აქვს ერთი საინტერესო ლოკაცია თბილისში. ეს არის სამღებროს ქუჩა, იცით ყველამ, ძველი თბილისის ტერიტორიაზე. 9:11 დაიმახსოვრეთ. მილდიანი and friends, ასე ქვია დაწესებულებას, სადაც არის მაღაზია ბარი. არის საინტერესო წარმოდგენილი ღვინო, არა მხოლოდ ღვინო, სწორედ ამიტომაც ქვია მე ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით მილდიანი და მეგობრები, რომ აქ არის მილდიანის მეგობარი კომპანიების ნაწარმი წარმოდგენილი. და შეიძლება დაგემოვნება, დათვალიერება, რა თქმა უნდა, შეძენაც და ასე შემდეგ. სამღებროს ქუჩა 9:11, მილდიანი and friends. რაც შეეხება მეორე პრიზს, ეს არის USB კაბელი ტენე. ტენე არის ქართული წარმოება, გადამუშავებული პლასმასისგან მზადდება, ეკოლოგიურად, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად იცავს ეს ქარხანა ყველა ნორმას და ცდილობს ეკოწარმოება განახორციელოს და გამოსდის კიდეც, მზის ენერგიას იყენებს და ასე შემდეგ. ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით, სუფთასახლის ყველა ფილიალში, არა მხოლოდ აქ, მაგრამ აქაც. პირველი ქართული USB კაბელი ტენე ერთწლიანი გარანტიით 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ. ტენე წერტილი G. ბატუ ცენტრი ყველაზე დიდი და უსაფრთხო, ასევე დაბადების დღის ცენტრი Crazy Holly. თუ თქვენ ბავშვი დაიღალა გაჯეტებში ძრომიალით, მოგზანდით Crazy Holly-ში და განმუხტეთ ბავშვი. ორი ბილეთი ჩვენთან თამაშდება ყოველგადაცემაში. მდებარეობს თბილისში, გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის, ასევე რუსთავში, საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში. 592-68-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და თამაშდება ავტო არომატიზატორები, პატარა ნაძვისხეები თქვენთვის, Little Trees, რომელიც ჰოლივუდურ სუნელსაც უწოდებენ მას, ვინაიდან არაერთ ფილმში არის გადაღებული ნაჩვენები, თუმცა მარტო ამის გამო ვინ შეიძლება, ხო? და იყოს სურნელიც საინტერესო, არჩევანიც დიდი, ამიტომ არჩევანი ნამდვილად დიდი აქვს და სურნელიც არაგამაღიზიანებელია პირადად ჩემთვის, ვისაც მძაფრი ყნოსვა აქვს განსაკუთრებით. გორგია აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ. დანკინი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი, ასევე ვოლტ მარკეტსა და ექსტრა ჯიზე ონლაინ შეიძენთ. ვებგვერდი კი გახლავთ little3.gr. ამ პრიზებს ვათამაშებთ, ჩამონათვალი საკმაოდ დიდია და მსვენელებიც გვიკავშირდებიან ნომერზე 501-111-881. ხო, ბატონ მიხეილს ჰქონდა გულის ტკივილი იმასთან დაკავშირებით, რომ მას დამხმარე არავინ ყავს და სხვებს ეხმარებიან. სამწუხაროდ ვფიქრობ, რომ ეს თითოეული მსვენელის, ასე ვთქვათ, პრეროგატივაა. შეიძლება თუ არა მას კინომანობისთვის დამხმარე, ამას ვერ აუკრძალავთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ კოლექტიურად გვისვენენ ოჯახებით, დებით, ძმებით, შვილებით, საყვარლებით, ზოგიერთი, რა ვიცი, საყვარლის შვილებითაც, მათი მეზობლებითაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან სული ასაკრძალია ეს ამბავი ბატონო მიხეილ და დანარჩენებსაც მიმართავ. მაგას ჯობია უფრო ადვილი იქნება, თქვენ შემოიკრიბოთ მეგობრები, რომლებიც კინომანში მიიღებენ მონაწილეობას თქვენთან ერთად და დაგეხმარებიან, როცა გაიჭედებით ამათვე ნაწყვეტზე. ახლა მსმენელი გყავს ხაზზე, ბევრი რომ არ გავაგრძელო, როგორ ესმის ჩემი ახლა ცოტა შევცვალეთ ტექნიკური მოცემულობა და მინდა გადავამოწმო. 1-2-1-2 კარგად გესმის. ხო, მშვენიერი.
3: კარგად ისმის.
2: სახელი?
3: ლაშა.
2: ლაშა, მშვენიერი. ესე იგი, წყვეტა არ გვაქვს ხმაში და მოდი ახლა ნაწყვეტზეც დავტესტოთ.
3: აბავლახო.
2: ხო, როგორ ესმის ლაშას? მაგრამ ლაშა მე ხა თუ ვერ გამოიცნო, იტყვის არ მესმისო და ეგ არის. აბა, პირველი ნაწყვეტი ბატონ ლაშას.
4: ბატონო პრისტავო, ყასაბე მიხაკა აუდიენციას თხოულობს. კი მოვიდეთ.
3: ვერისუბნის
2: მელოდია. შენ იმად ესე? კარგია. აჰა, ერთი პრობლემა.

0: კარგი, ჯერჯერობით კარგად ის, კაი იყო. კარგი, კარგი. ეს აი ეს არის უკვდავი ფრაზა, რომელიც ცხოვრებაში ძალიან ხშირად ვიყენებ და ახალგაზრდა თაობამ არც იცის საიდან მოვიდა ეს ფრაზა, აზრზე არ არიან და აი მოусმინოთ.
1: ფიცო რავაგასუქებულა ვარდენის ქალიშვილი.
0: აი სადაც რავაგასუქებულა ვარდენის ქალიშვილი.
1: კი ბატონო,
0: უდიპლომო სასიძო 2. ეს რა მომენტია ხო გვახსოვს რომ ისა მოიტაცებენ ხო? მე მგონი ხო?
1: ვარდენს რო
0: კი. შემხოვით რომ სხვას მიათ.
1: ლაბა.
0: კარგი, შემდეგი პიანინოზე თუ დადიოდით, ლაშა ფორტეპიანოზე?
1: არა ბატონო, შემო გიტარაზე.
0: აა მე რა დავაშავე, რას დამათრევდნენ კაცო, ძალით ბატონო. აი,
2: ვეიტეი, ვეკიენე იმე დეი.
3: შემიძლია ზამთრისია რა?
2: პიანინო მინდა.
3: ჰა?
2: დიახ,
3: სხვა.
2: და კიდევ ერთი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელ გამოშვა.
3: არა, იგავაც.
1: აუ, რაღაცა სუგათ
0: ისი. შენ ისე მოგდის ახლა ის გელიო რო არ უჯერებენ, თუ უბრალოდ რო იტყუება და მე ბოლოს მართლა რომ მოადგება, ხო?
1: არა, მართლა რაღაცა ვერ გავიგე.
0: კი, ბატონო, ვიმეორებთ.
2: მე მინდა ი რეკიენე იმე დეი.
3: შემიძლია ზამთრისია რა?
2: პიანინო მინდა. ჰა? დიახ,
3: სხვა.
2: და კიდევ ერთი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი
3: გამოშვა.
0: პიანინო მინდაო, აშკარად სვანია ალბათ ეს კაცი, ვინც ეკითხება, პიანინო მინდაო და კიდევ ის მინდაო, მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვებაო.
1: მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვებაო?
0: ო და ეს აკეთა ხმა ვერიცანი მეორე ხმა.
1: ეს იპოვა, მე მგონი იპოლიტი არის.
0: ო, მერე, ჩემი თითების ანაბეჭდიო, შუაში ეკითხება. მე მინდაო რომ დაიწყებს, ეს ეკითხება, ჩემი თითების ანაბეჭდი გინდაო? არა, პიანინო მინდაო.
1: პიანინო მინდაო.
2: რა პიანე იმე დეი?
3: ჩემი თითების ანაბეჭდია რა?
2: პიანინო მინდა. ჰა? დიახ,
3: სხვა.
2: და კიდევ ერთი ის. მოსკვიჩი, უკანასკნელი გამოშვა.
3: არა, იგავაც.
1: ეო,
0: ვიჯო ეს. ვა, მეგონა ეს ფილმი იცოდი. პიანინო და მოსკვიჩი უკანასკნელი გამოშვება.
1: და მოსკვიჩი, ხო. ჩიდაობას რა უნდა ხო
0: არა? არა, არა ლაშა, სამწუხაროდ არა. გემშვიდობები ლაშა, მადლობა ზარისთვის. სამწუხაროდ ისევ ორი ქულა ლაშას. თუ არ ვწდები წინა გადაცემაშიც ასე იყო. დიახ. 501 1 1 1 8 1.
4: ეთერშია კინომანი.
0: აკვე შეგახსენებთ, ხვალ არის 30 მაისი და როგორც ვაანონსებდით, ხვალ არის ფესტივალი, ქართული კუთხეების ფესტივალი, წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით, სადაც მილდიანი მონაწილეობს როგორც პარტნიორი, მეღვინეობა და მეიდანზე გამართება ეს ყველაფერი, ასე რომ თუ გნებავთ მილდიანის ღვინის გასინჯვა, ლოკაცია იცით უკვე. და ეს ხვალ ხდება შაბათს, ყველაფერი, მოკლედ შემდეგი შაბათ კვირა კიდევ, პარასკევი შაბათ კვირა, აი 5 6 7 ხო მოდის. Wine Expo ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება იმართება, Wine Expo 2026. თუ არ ვწდები და თუ სწორად მახსოვს, ეს იქნება მე-18 საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი, რომელიც მე-18 წელია იმართება და მასში ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით აფასებენ ღვინოს უცხოელები. ანუ ჩამოყავთ უცხოელი ექსპერტები და ესე ბრმად რო არ იციან ვის პროდუქციას აგემოვნებენ, უნდა შეაფასონ. გასულ წელს მაგალითად 300-მდე ნიმუშიდან სულ 9 ოქროს მედალი და 3 ტროფეი გაიცა. ანუ უმაღლესი რანგის ჯილდო, აქედან 2 ტროფი და 1 ტროფი და 2 ოქრო მილდიანმა მიიღო მეგობრებო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა შარშან ამ ღონისძიებაზე წარდგენილი. და თქვენ წარმოიდგინეთ 20-დან 17 მედლით დაჯილდოვდა. ჯამში მილდიანის ღვინომ 18 ჯილდო მოიპოვა. 1 ტროფი, 2 ოქრო, როგორც მოგახსენეთ, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. ასე რომ ამ ღონისძიებაზეც, ანუ შემდეგ პარასკევი შაბათ კვირა დიდი ამბავი გველის ექსპო ჯორჯიაში, როგორც ვიცი, იქ ტარდება Wine Expo 2026 და ვიმედოვნებთ, რომ მილდიანი გვასახელებს, არ შეგვარცხვენს ნამდვილად, ახაც მოსულ სტუმრებს უფასოდ შეუძლია დააგემოვნონ მილდიანის ღვინო და არა მარტო ღვინო. ასე რომ არ გამოგჩეთ ეს მომენტი.

0: ეთერშია კინომანი.
1: ჩვენ კი მეგობრებო, გავაგრძელოთ თამაში. ესე იგი, ყავს 5 ქულიანი მამუკა, ბატონი, რომელსაც საკმაოდ ესეთი კარგი მაჩვენებელი ქონდა დღეს. ასევე ყავს კიდევ ერთი ბატონი, 2 ქულიანი ლაშა და კიდევ ერთი ბატონი, 2 ქულიანი დავითი. ყველაზე მაღალი გამოდის 5 ქულა მამუკას, შესაბამისად მინიმუმ ჩვენი წესების თანახმად ჩვენ გვჭირდება ახლა 6 ქულა იმისთვის, რომ ვაჯობოთ მამუკას და დავწინაურდეთ. რაც არც ისე რთულია, სხვა შორის 5 ქულა ისეთი ზღარია, ცოტა მეტი რომ შეძლებოდა მამუკას ქულების დაგროვება, უფრო ახლოს იქნებოდა გამარჯვებასთან. ახლა კი ძალიან საურჩოფოა ეს ყველაფერი, თუმცა ხდება ხოლმე ყოველთვის. ისე არ არის როგორც გონია, მე გაუშვი ისეთ ნაწყვეტი, რომ მეგონა რატომღაც, რომ ბატონ მამგას ეს ნაწყვეტი ახსოვდა, ვინაიდან ხშირად ტრიალებდა და არაერთხელ გამოუცნიათ ჩვენს ეთერში, მაგრამ შევცდი ჩემს შეცდომას დავაბრალოთ ეს ყველაფერი. ხო, აი ზარი გვაქვს სტუდიაში, როგორც ხედავ. ხო, მოგესალმებით, გამარჯობა. გაიტიშა 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია მეგობრებო, და მოდით უპასუხოთ მორი გზარს, რომელიც შემოდის ჩვენთან. კი ბატონო, მოგესალმებით.
2: მშვიდობა ბატონო ბეგ, როგორ გზარდებით?
1: კარგად, თქვენ როგორ გიკითხოთ?
2: ფრისალობით, არ ამიშავს.
1: ჩემი ხმა ხომ კარგად გესმით?
2: კი, გესმის ბატონო
1: ბეგ. ძალიან კარგი. დავიწყოთ თამაში.
2: დავიწყოთ.
1: თუ არ ვცნები ბატონ მამუკა, ხო?
2: მერაბი.
1: მერაბი, ბოდიში, მერაბი. მერაბი გვეთამაშება ამ ნაწყვეტით პირველი.
3: ო, მელანო. როგორ ახარ, მელანო?
4: ახლა ვერ ბატონ.
2: ეს რაც გინახავს.
1: კი ბატონო, პირველი ნაწყვეტი. მეორე.
3: აი, შენს ვაპირებდით საზღვარგარეთ წასვლას, მაგრამ გონებ უკეთესიცაა, რომ ავად გავხდი.
2: იქ არ არის ჭირდები საქართველოს ჯობია. ხუდრო სამყარო.
1: ვინ?
2: ხუდრო სამყარო.
1: სამყარო?
2: ხუდრო სავანე.
1: სავანე, დიახ. კი ბატონო.
2: დიახ.
1: ესეც ორი. მოდი რა ბატონ მამუკას ახლა უთხრათ, რომელმა ფილმმა ჩაჭრა, ხო კაცო?
5: არა გეთაყვა. მე ამ საქმეში ხელები დამივალია. ოღონდ მერე თქოს მოგიდა პასუხი. ბიზაბრაზი.
2: ბიზაბრაზი. ეს კლიპურტები ხო მაგარია?
1: კლიპურტები, დიახ, კლიპურტები არის ეს ფილმი. ნახეთ აუცილებლად. კახი კავსაძე. კახი თამაშობს, ხო თუ არ ვცდები ბატონო მერაბ? თუ მეშლება. არა, კახი არ. გეგეჭკორი.
2: გეგეჭკორი.
1: ხო,
2: კახი კავსაძეს კი, კახი კავსაძეს არის.
1: მე მახსოვს, რომ თამაშობს ხო კახი მან.
2: კი, კი, შენს გარდა ვინ ავიდა?
1: ხო, ხო, ხო, კი, კი. კარგი. შემ

0: აბა, მუსიკა კინოფილმიდან, ასეთი მუსიკა გვაქვს მრავალჟამიერი არის ჩვენს კინოში და მაგარია ძალიან.
1: ავშვები მყერია, ხო?
0: ალბათ, ხო, რა ვიცი, მე ვერ დავდებ თავს უბრალოდ თვითონ ხმები, ახალგაზრდა ხმებია რა, პირდაპირ ვთქვა, ხა ვისაც კარგი სმენა აქვს, მიხვდება. შეიძლება დიდებიც არიან აქ შერეულად, ამიტომ არ მინდა რომ შეცდომაში მე შეგიყვანო.
1: შეიძლება გამეორება?
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ხო, აბა წავიდა.

0: რა ბატონო მერაბ?
1: კიდევ ერთხელ და
0: სად გამოვყო ახლა თავი ბატონი მერაბი? უძლიერესი კინომანი ჩავჭერე მრავალჟამიერი თქო, ა? სად თქვა ეს?

0: ესე იგი
1: ჟეტი უკვე მახსენდება
0: ნელ-ნელა
1: რუსლან მიქაბერიძე ბავშვები აეროპორტში რუსეთში ცივა იატაკზე წვანან და ღერია რომ გათხდნენ მე მგონი ექსი კინოა მაგრამ თვითონ სხვა სიუჟეტი იმ ფილმიდან არცეთი არ მახსენდება რა ფილმი უნდა იყოს ეს ფილმი ერთხელ აშეიძლება ხო
0: თქვენთვის VIP გამარჯვებულისთვის როგორ არ შეიძლება?

0: ოჰო, ამ სიუჟეტის მეტი არაფერი არ მახსენდება. ეგ ნაღდად მახსენდება აი რობოტი ატაგზოტრია ბავშვები და გათბობის.
1: რა ხუია ფილმს ბატონ ნომერო?
0: ფილმს რა ხუია? სხვა სიუჟეტი გახსოვს თან? აი მრავალსაც. ხო, ხო, მრავალსაც. ამავე ჟამი ბავშვები მღერია. არ გამოდის არაფერი.
1: არ გვაქვს ვერსია?
0: ეს ერთადერთი სიუჟეტი რატო წემიდა მარტო ეს მოხდა.
1: თუმცა ფილმის სახელწოდება არ გვახსოვს.
0: არა. არა.
1: სამწუხაროდ ვერჩავთ. მადლობა, მადლობა. სამი ქულა ბატონ მერავს, ნუ ვერავედით 4-მდე მრავალჟამიერზე ჩავიჭერით. მე კი ამჯერად ერთი ესეთი მოკითხვა მინდა გადავცე. თქვენ ყველა მიცით, რომ არის ესეთი დიდი დიდი ორგანიზაცია ენგურჰეს. დედა ჩემი მუშაობდა და ძალიან მიყვარს ეს ორგანიზაცია. აქ მთელი ჩემი ბავშვობის პერიოდში იქ მოღვაწეობდა დედა ჩემი და აი ხა აქ მუშაობენ დღესაც, აი ახალგაზრდები, აშკაცები, მაგარი ბიჭები არიან, აგერ ბაჩო, გიორგი და თემო. გვისმენენ ჩვენ, უყვართ ჩვენი რადიო და სამივეს დიდი მოკითხვა ბაჩოს, გიორგის, თემოს, კეთილი მგზავრობა უსურვოთ. ადრე ხო მუსიკას უძღვნიდით და აი ნაწყვეტებით ახლა რახან ფილმებში ვართ, თქვენს საქმიანობას გაუმარჯოს ბიჭებო და რა თქმა უნდა ბედნიერი მგზავრობა.
2: მოდი ამ ციხით თქვენს საქმიანობას გაუმარჯოს. იქეთ ხელი შეწყობა გქონდეთ თქვენ რომ გაგეხარდებათ. თქვენ ოჯახებსაც გაუმარჯოს.
3: მადლობთ, მადლობთ. ციფოთ ხო ზეგათო, ისოთ.
4: ეთერშია კინომანი.
1: აჰა, ბატონი მერაბი ჩაგვეჭრა, როგორც ჩანს, ჩვენ კი გავაგრძელოთ თამაში. 501-111-881. უი, სარეკლამო ჭრა მოგვიახლოვდა მეგობრებო, ასე რომ მოდი უპასუხოთ ზარს თუ გავიდეთ ჭრაზე. მოდი გავიდეთ ჭრაზე, იმიტომ რომ ძალიან გადაგვიცდათ და დაუბრუნდებით უკვე რეკლამის შემდეგ.
4: რეკლამა ჩვენებურზე.
5: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
6: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
5: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
6: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07. Little Tree-ის წერტილი.
4: ეთერშია კინომანი.
1: მაშასე მეგობრებო, 501-111-881 ვერ მიუსწარი ახლა ერთი წუთის წინ ზარი შემოვიდა. მანამდე კი მოდით პრიზებს გადავავლებ თვალს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც დაარსდა 1900 როდის დიდი ხნის წინ, სხვადასხვა 1991 წელს და მის სათავეში დღემდე ერთი ოჯახი დგას, მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. კომპანია მეღვინეობის სხვადასხვა ზონებში ფლობს საკუთარ ვენახებს და პროდუქცია წარმატებით იყიდება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე საზღვარგარეთ. პოლონეთი, გერმანია, ჩინეთი, ბელორუსია, უკრაინა, კანადა, შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, იაპონია და სხვა და სხვა. სხვადასხვა მილდიანის 2002 წლის მოსავლის საფერავი პირველი ქართული ღვინო გახლდათ, დიახ, დამოუკიდებელი პოსტსაბჭოთა საქართველოს ისტორიაში, რომელმაც 2004 წელს, ანუ 2 წლის იყო ეს ღვინო, როცა პარიზში ღვინის საერთაშორისო კონკურსზე ვინალიეს ინტერნაციონალეს, თუ ინტერნაციონალეს, ასე უფრო სწორი იქნება ალბათ, აიღო ვერცხლის მედალი, მეორე ადგილი. თქვენ წარმოიდგინეთ. კომპანიის ვებგვერდი მილდიანი ჯი და ჩვენ ვათამაშებთ სასაჩუქრე შეფუთვას მილდიანისგან ალადასტური როზეს და მწვანეს. მსმენელი დაგვიკავშირდა, მოდი გავესაუბროთ და შემდეგ გავაგრძელებ პრიზების ჩამონათვალს. გამარჯობა. გამარჯობა, გამარჯობა. რადიო შაუწიოთ თუ შეიძლება?
0: კი, გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
0: ზაზა,
1: დაგიწერე რუსთავი. აა, ზაზა, როგორ ძანდებით?
0: არამშა, თავად როგორ გიკითხოთ?
1: კარგად, კარგად. აა, მოდი ვითამაშოთ, გვისმენთ ალბათ ზაზა.
0: რა ვიცი, ხან რა დავწერე რეკლამას.
1: აა. აი ხასიათზე ხარ ვატყობ.
0: ყოველთვის რა თქმა უნდა, ყოველთვის მე გადაცემას როგორს.
1: რა ვაიქნები ცუძე, ხო?
0: რა ხლებარა.
1: კარგი.
0: რა თქმა უნდა.

0: რა
1: მეორე?
2: ორა. ას გაჩმეულ ხარ. პოიცი ამას ჩემთან. საჭმელსაც მელი არ მოაკვდება.
3: აიჩი. თუ ამ სიკეთეს მიზანა, დიდი მადლობელი ვიქნები შენ.
2: ავაკეთებ მაგ საქმეს.
3: შენ მაშინ ახმელთმა. ამას მე არასოდეს დაგივიწყებ.
2: აჰა, შეიძლება.
1: ხომიცი ამას ჩემთან საჭმელსაც მელი არ მოაკვდებაო.
0: ხო. აჰა.
1: ვიზია ნეტა საუბარი, ხო?
0: კიდევ თავდაპავეგი.
1: კი ბატონო.
2: ორა იყო. ას გაჩმეულ ხარ. პოიცი ამას ჩემთან. საჭმელსაც მელი არ მოაკვდება.
3: აიჩი. თუ ამ სიკეთეს მიზანა, დიდი მადლობელი ვიქნები შენ.
2: ავაკეთებ მაგ საქმეს.
3: შენ მაშინ ახმელთმა. ამას მე არასოდეს დაგივიწყებ.
2: აჰა, შეიძლება.
0: რაღაც ორვე ფიას შეცოხ, გაგიდა.
1: მაშინ კიდევ ერთხელ გავუშვებ.
0: ხო, ნახოთ აბა.
2: ორა იყო. ას გაჩმეულ ხარ. პოიცი ამას ჩემთან. საჭმელსაც მელი არ მოაკვდება.
3: აიჩი. თუ ამ სიკეთეს მიზანა, დიდი მადლობელი ვიქნები შენ.
2: ავაკეთებ მაგ საქმეს.
3: შენ მაშინ ახმელთმა. ამას მე არასოდეს დაგივიწყებ.
2: აჰა, შეიძლება.
0: ხა, აღლეთ. ბატონო უცხო ასიახნარ.
1: ჰმ. მ.
0: ხა. ესე სხვა ამოდენიმე წამი დაფიქსირდი. შეიძლება კიდე გასულა.
1: კი ბატონო, კიდევ ერთხელ ყურადღება.
0: ხა.
2: ორა იყო. ას გაჩმეულ ხარ. პოიცი ამას ჩემთან. საჭმელსაც მელი არ მოაკვდება.
3: აიჩი. თუ ამ სიკეთეს მიზანა, დიდი მადლობელი ვიქნები შენ.
2: ავაკეთებ მაგ საქმეს.
3: შენ მაშინ ახმელთმა. ამას მე არასოდეს დაგივიწყებ.
2: აჰა, შეიძლება.
1: ოხრავს ზაზა.
0: მოდი და ნუ ამოიესო.
1: რაო ზაზა, რაო გაგიჭირდა? ძმობილო.
0: გამიჭირდა რომელიმე.
1: რატო კაცო? ეს ფილმი მილიონჯერ გამოუცნიათ, მილიონჯერ ჩვენს ეთერში.
0: ასეთი ცნობილი ფილმია?
1: არა, ცნობილია იმდენად არა, რამდენად ჩვენთან ხშირად ჟღერს.
0: აჰა.
1: ორემ, აი რო გითხრა ხა ათეულში შედის და ცოტა
0: ცნობილი არ არის.
1: არა, ცოტა სევდიანი ფილმიც არის, სიმართლე გითხრა, მე პირადად ძალიან როიტყვიან ხო, სლენგი რო ვიხმაროთ, გრუზავს ასეთი ფილმი და მე იშვიათად უყურებ, მაგრამ ნუ ერთხელ მაქვს ნანახი მეც.
0: ძალიან ცნობილი რო იყოს, მე ქართული ფილმების
1: დიდი ფანატიკი ვარ. ძალიან ცნობილი არ არის. ყოილს შენისთან აკაცე ხა, ყოილი, ყოილი როგორ უნდა უთხრა შენისთან აკაცე. რას ლაპარაკო? ისაც როგორ უნდა მოიტყო კაცო რაც. აი კიდევ ერთხელ გაუშვებ, ნახე.
2: ორა იყო. ას გაჩმეულ ხარ. პოიცი ამას ჩემთან. საჭმელსაც მელი არ მოაკვდება.
3: აიჩი. თუ ამ სიკეთეს მიზანა, დიდი მადლობელი ვიქნები შენ.
2: ავაკეთებ მაგ საქმეს.
3: შენ მაშინ ახმელთმა. ამას მე არასოდეს დაგივიწყებ.
2: აჰა, შეიძლება.
1: რაზე საუბრობენ? აი დავაკვირდეთ, თუ შეიძლება ზაზა.
0: მარტო სტუმრად ხავს ეცხობა, სტუმრად ხავს.
1: ხო, და საჭმელსაც მას არ მოვაკლებო, ხო, სტუმარს, ხო.
0: ხო, ხო, მაგრამ ის არ მოაკლებო, ეგ არის საჭმელი.
1: ზაზა ისევ ოხრავს, ვაი, ვერსია არ გვაქვს. რა ვქნა? რა ვქნა, ზო,
0: რა ვქნა. გამოვიცნობ თუ არ გამოვიცნობ, მაინც მოყარებას მე
1: ნიგაცნობ. რა ძორი ვერსია ქონდა შენ ჩემო ზაზა?
0: ხო, მაგრამ ერთის მეეჭება და მეორეს.
1: აა, უკვე ეჭები შეგვეპარ, კი ბატონო.
0: ხო. მაგრამ აი შეწვე.
1: ზოგჯერ თქმას ჯობს, არა თქმასა, ზოგჯერ თქმით ასწავლებს.
0: სულ არ წასულ, არ წასულს. სულ არ თქმას და იმას.
1: კი ბატონო.
0: მოკლედ, რაღაც ფიქრობ. კაი ვიცი რომელი

0: რასაც
1: ვეუბნები. დიახ.
0: ან ზოგი ჭირი მარგებელია.
1: დიახ.
0: ან აი ეს რო არის, რა ქვია? ა ერთი შარვალი და 4 ჩიტი თუ 4 შარვალი და 1 ჩიტი სკაპაო თუ რა ქვია?
1: ბიბატონო.
0: კი. ის თქოს ფილმი. რაღაც ამ ხმას მივამგვანი ამ ორ ფილმს და რა ვიცი.
1: არა. სამწუხარო და არა ბატონო, ზაზა უნდა დაგემშვიდობოთ მეორე ქულაზე ვე, ანუ ერთი ქულით ზაზა გავაცილეთ, არც ერთი ვერსია არ იყოს სწორი. ზაზას უბრალოდ არა აქვს ეს ფილმი ნანახი, მე როგორც ხვდები. ხოლო ჩვენი სტუდიის ნომერი კვლავ თავისუფალია 501-111-88.
2: ეთერშია კინომანი.
1: არ დაგვეწყეს ხვალ 30 მაისს იმართება ქართული კუთხის ხუთხეების ფესტივალი წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებით მეიდანზე და როგორც პარტნიორი კომპანია ეს უკვე მესამე იმართება, რა ტრადიცია ჩამოყალიბდა წისქვილი ჯგუფისგან და მე რა თქმა უნდა მილდიანი აქ მონაწილეობს როგორც პარტნიორი კომპანია და უმასპინძლებს სტუმრებს მეიდანზე. არის ლოკაცია. ჩვენ კი ვაგზელებთ ბატონი თამაზი გვირეკავს თუ არ ვცდები, ხომ? მანიშნებენ. კი ბატონო.
3: კი ბატონო,
1: საღამო. გამარჯობა, გამარჯობა, როგორ ძანდებით?
3: კარგად, კარგად, თავად როგორ გეკითხოთ, თავად.
1: ო, მე კარგად ვარ, ჩემო ბატონო. აი ეგ ერთხელ ცოტა ზაზა ჩაგვეჭრა და ისე დამძიმდი, მაგრამ ახლა უნდა ვუთხრათ რომელი ფილმია და
3: ლომა,
1: დიახ, პირველი ქულა ბატონ თამას ლომას უსმენ და ზაზა და ვერ გამოიცნო. ა სტუმარი ყავდაო თქვა. ჩვენ კი ბატონ თამას რა ვქნათ ახლა დავაგუგუნოთ ერთი?
3: კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ისე აი თქვენ ყოფილი მემანქანე ხართ. ეხლა მხედველობის პრობლემა რო გაქვს, ეგ უკვე აღნიშნე და ნაცრის ქექვა თუ გიყვართ ამ ყველაფრის ფონზე.
3: პარკვარეში თუ პარკვარეა ვაჩი თუ გაგაუძე.
1: მიყვარს! კი ბატონო, ორი ქულაკი, ყვარებიათ, ყვარებიათ, შენიერი. ხო და ესე იგი მესამე მოვიდა ახლა, მესამე. მესამე.
3: მესამე ბიჭო,
4: სამე და ვოს კონესან.
5: თუმადლობ, ყურადღებისთვის.
4: მაბადია. აა, სამე და ვოს კონესან.
5: თუმადლობ, ყურადღებისთვის.
4: მაბადია.
3: ოხ, დაალაგარი არის. ეს ხო თვითო არტისტია, მაგრამ მაგრო არტისტო.
1: როლი აქვს, კი, კი, კი, კი.
3: კიდე მაგარია.
1: როლში როლი აქვს, როლში როლი.
3: ზოგიდები, ზოგიდები.
1: სამი ქულა. ბატონი თამაზი არის პროფესიონ დე ფუა. აბა შემდეგი მოვიდა
3: შენ. მაგრამ ბაკიროსაც ვიტყვი.
1: არა, არა, არა, არა, არა, არა, არა, მიუყვეთ გეგმას, მიუყვეთ გეგმას. აბა შემდეგი.
6: ეს ასე ვთქვათ. დილის ნამი. თქვენ გეტირით. მაშინ რაღაც სამწროცა.
5: მაშინ ეს ვიზენ? აღარ ვიტირებ.
6: თქვენი სახელი მითხარით.
5: კეთება ნახატნელი გახლავართ.
1: თქვენთან როგორ ისმის ნაწყვეტები ბატონო თამა?
3: ხო, არა, კარგად ისმის, ისა.
1: გამოსწორდა.
3: მე ხეს მგონი მუსიკა უნდა ყოფილიყო, მგონი უკვე.
1: უი, უი, ხო, მართალი ხართ, მაგრამ ამან თქვენ მდგომარეობა რო არ გააუმჯობესა თუ იცით?

0: დიახ.
1: ამას უსვენდი და რა მაყარებელი არის ეს ჩემ პროფესიასთან არის გოდი დაკავშირებული.
0: ნახე როგორ.
1: ვაგონი, ღია ვაგონი შედათი ფაგისტანა იქ შედა.
0: დიახ.
1: აკაც ჩემაირი
0: უშილაკული. ესე იგი თქვენ არ ეთანხმებით ბატონი მერაბის მოსაზრებას?
1: არ ეთანხმები, მე ვიდეო და მაყარებელში არის გონი ეგეთი სიუჟეტი რომ ღერიან უშინათლოები და რაღაცა იქ გონი
0: მიდიოდა მატარებელი.
1: კი ბატონო, ხო რაღაც ესეთი ის მახსოვს იქ არის ესეთი
0: ვაგონი. სამწუხარო და არა ბატონ თამას.
1: აგერშიდობები, კარგად.
0: კარგად, მომავალ შეხვედრამდე გენაცვალეთ. კარგი კაცი, გულიანი კაცი, ბატონი თამას ჩიტაშვილი.

0: ყოფილი მემანქანე, მეტროს მემანქანე, მაგრამ ატარებლის დაძრაც შეუძლია თუ რამეა, იმიტომ რომ პირიქით გადმოვიდა. ოღონდ დავადგინეთ ეს ხოლმე საუბრეკაც. სულ მაინტერესებდა შეძლებდა თუ არა ამატარებლის დაძრაც და მატარებელიო მომბეზრდაო და მაგითო წამოვედი მეტროშიო კაცმა მითხრა. ო ეგრეა. ახლა მეტროს თუ მართავ, მატარებლის მართვა უნდა იცოდე. თუ პირიქით მატარებელს თუ მართავ, მეტროს მართვა არ უნდა გაგიჭirdესო. გამარჯობა მსვენელს. 1212 გესმით ხომ ჩემი?
1: გესმით ჩემი ხომ?
0: დიახ, გესმის.
1: მე მესმის.
0: როგორ დანდებით, როგორ?
1: არ აღვიშავს.
0: ხომ ხართ ვაშკაცურად?
1: ეე, ახლა მაგ მონაკვეთებს რომ უსმენ, უკვე ვაშკაცობაზე ვერა.
0: ცოტა ბაცა მუხლები გვიკანკალებს, ხო ბაცა?
1: კი. კი.
0: გავითვალისწინებთ, რომ არ ჩაგწერათ. ახლა ჩვენს ინტერესებში არის რომ მოიგოთ, ამიტომ სხვა მიმართულებით წავიდეთ ჩემო ბატონო, რამდენიც გინდათ. ა ბატონო, ნახეთ. ა
2: ახლა უნდა ვაშკაცობა თორა გაშლილ სუფრას თან ყველა კაცი მაგარია.
0: ა? ახლა უნდა ვაშკაცობა. ბატონ ტარიელი ხო არ ვწდები?
1: კი, ბატონო, კი და ესეც მე მგონი
0: ახლა უნდა ვაშკაცოთ. უნდა ვაშკაცოთ ბატონო ტარიელ, უნდა ვაშკაცოთ ახლა აუცილებლად.
1: აბა ერთიც.
0: ხორე, მერე ყველა მაგარია.
2: ახლა უნდა ვაშკაცობა თორა გაშლილ სუფრას თან ყველა კაცი მაგარია.
1: ა ეს ვაიცაც. კი, თარშოთა ჩება უნდა იყოს.
0: ბრავო, პირველი ქულა ბატონ ტარიელს. შემდეგი იქნება ეს.
3: დაიღო, ვადო, რა გაგვიდეთ?
4: ეხლა წავიდეთ, ხოლმე დედას უტირებ მაგას.
3: ვადო!
4: აი ვადო!
3: დამანებს თავი.
0: ე, ვანო გაბრაზდა. ვა, ამოიოხრა ბატონო ტარიელმა.
1: რა თქმა უნდა.
0: ორ ადგება?
3: დაიღო, ვადო, რა გაგვიდეთ?
4: ეხლა წავიდეთ, ხოლმე დედას უტირებ მაგას.
3: ვადო!
4: აი ვადო!
3: დამანებს თავი!
1: ჯოდუაბაში ძე ხო არ არის რაღაც მაგის ხმა არის, დაზოვაში ძის ხმა არის, აბრაზებულ მდგომარეობაში.
0: ბატონ ტარიელი ღრმამს ჯელობაში წავიდა საკუთარ თავზე. აბა?
1: რაღაც დიდი წონოველი და რაღაც ესეთი მახსენდება რომ დაზოვაში ძე ანგლისიკავრობას.
0: დიდი მწვანეველი? არა, ბატონო დარიალ, ერთი ქულით გემშვიდობი. დღეს ვანომ ჩაგჭრათ, მე რაშუაში ვარ, მე არ მომიგონია. ბერძნებმა მოიგონესო.
5: ეთერშია კინომანი.
0: რეკლამა და დაუბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
5: რეკლამა ჩვენებურზე.
6: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
7: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
8: Little Tree. იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
9: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი 19-17 თბილისის დროით. ლიდერს 5 ქულა აქვს. ჩვენ წესების თანახმად გვჭირდება 6 იმისთვის, რომ დავწინაურდეთ. 5 ძალიან ცოტაა დამეთანხმებით, მაგრამ მოგების შანსი, რა თქმა უნდა, არის. არის ან ძალიან დიდი, იმიტომ რომ დრო ცოტა რჩება. ესე იგი გვაქვს დაახლოებით 15 წუთი თამაშისთვის. პრიზები ვიცით და მოკლედ ჩამოვთვლი, ბევრი რომ არ გავაგრძელო. ეს არის ღვინო საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, სასაჩუქრე შეფუთვაში, ალადასტური როზე და მწვანე. ეს არის TNS USB კაბელი ერთწლიანი გარანტიით და შეგიძლიათ შეიძინოთ სუფთა სახლის ყველა ფილიალში ოცლარად და ჩვენთან იგებთ. და ასევე ბატუტების ბილეთები ბატუცენტრისგან Crazy Holy ორ ლოკაციაზე, თბილისში გუდანში მე-5-6 მიკროებს შორის და რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ასევე თქვენი ავტომობილისთვის ავტო არომატიზატორები Little Trees, რომელიც ჩვენთან უნდა მოიგოთ, ხოლო შეძენა Volt Market-სა და Extra G-ზე ონლაინ შეგიძლიათ. Little Trees წერტილი G. ასეთ პრიზები გვაქვს დღეს და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს გათამაშდება. ყოველ შემთხვევაში დიდი იმედი მაქვს ამისი. და მოდით ზარს უპასუხოთ. 501-111-881 ჩვენი სტუდიის ნომერია და გამარჯობა.
1: საღამოშედობისა ბატონო ბეგი.
0: ბატონი ილია?
1: იახ ბატონო.
0: როგორ ძანდებით?
1: ავად როგორ ახა?
0: დღეს ცოტა მეც ის დავიძაბე, ხა ისეთი ბუმბერაზები ჩაიჭრნენ, რომ
1: აბა, აი უსმენ და დავიძი, აი
0: კინომანის ლომები რეკავდნენ დღეს, ლომები, პარადი იყო, ლომების პარადი და ჩავჭერი სამივე, სამი იყო ლომი.
1: ნუ,
0: რავიც, თუ არავის ეწყინება, ეს გახლავთ გამოვყოფთი ამ ლომებს. ეს არის ბატონი მერაბი, ბატონი ტარიელი და ბატონი რა თქმა უნდა ჩვენი თამაზი. ხო და.
1: მე ბატონო, მაგრამ საქმე რაშია ის ბატონო ბეგი?
0: არა, მიხეილის ლომია ეხა, უბრალოდ მოკრძალებული ლომი და ზაზა ხო ლომია და რუსთავის ლომია, მაგრამ
1: ხო. ზაზას ლომი და ლომია. საქმე რაშია ის, რომ თავარი ლომი სტუდიაშია,
0: სტუდიაშია. მაგრამ ეხა მეოთხე ლომი რო რეკავს აი ამ ლომებს შორის, ეგ არის გასაოცარი. აი ყველა თქვენ ხართ რამდენჯერმე გამარჯვებულები ჩვენს ეთერში? არა ერთხელ, მოდი ასე ვიტყვი, მოკრძალებულად.
1: ბატონო, მაგრამ ცოტა ისეთი ისინი წამოვიდა.
0: ყოზირები წამოვიდა, ყოზირები, ხო? ხო, ხდება კი ბატონო, რა ვქნათ, რა გავაკეთე? აი,
1: მე მაგათ რადიოებია, უბრალოდ გავარჯიშდები.
0: აბა, გავარჯიშდეთ ახლა, ნახეთ.
10: მოგოვლებოდი, ის ვეღარ არსებობს მე. ვიყოფილა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? ზამისღეთი აფეია ეხა ვიღინო.
1: ეხლა თავარია არ ვიჩქარო ხოლმე, რო ვიჩქარო, აი წინაზე.
0: კი. დამისხით ერთი რაფერია იქაური ღვინო. ა?
1: ეგ შერეკილები და.
0: კი ბატონო, ილიამ ბრძნული. ეხა მეგონა რომ 64-ის, ესე იგი, დაკარგულ 64-ე არ თქواس მეთქი, გავიფიქრე ერთ მომენტში და.
1: ხო, ხო.
0: გავს რაღაც, კი ბატონო. შემდეგი.
1: აბა მოვიდა.
11: დაიძინე მასაც, დაიძინე. მოგატყუა შენმა ბედოლას მაზამია. დაიძინე მასაც, დაიძინე.
0: მოგატყუა შენმა ბედოლას მაზამია. დაბუდარელი, ჯაბუკი, ორი. ორი. ორი შენ ხარ ჩემი ბატონი.
12: ახი ისა ცოლშვილი ნუ დაგეხოცება იმ თაი დედის სუნი ნუ წამიწდება თუ მართლა მაგას მაგივ თქვას გავსერ ერთისე სუ საზიარებლად გოუხდი საქმეს ალა
0: პრაფი სოფლის აშიკი სამი
1: სამი
0: ხო ახლა უკვე მეშინია იმის გაშვება ხო და მოდი მოდი სხვა რამეს გაუშვებ კაცო რამდენი კაც ჩაიჭრა უკვე და
1: აბა
0: აი ეს იყოს

ორმოში პულსა პრიანო კლებით ის გილში გაგზავდეს ურსმალე დაბიფქიანო.

0: שמן חינובן הרלוס דזדחיין.
1: ეთერშია ლომი ილია.
2: არა, არა, უბრალოდ.
1: არა, არა.
2: უბრალოდ.
1: რავი.
2: ერთი ვერსია მაქვს, ეხლა კაფიანჩის ხმას მივამსგავსე და ივანე კოტორაშვილი?
1: არა, არა, ილია, სამწუხაროდ არა. გემში დავით მომავალ შეხვედრამდე ესეც მეოთხე. ხო, დიდი მოთამაშეები ჩაიჭრა დღეს. მაგრამ ღირსეულად თამაშობენ, ღირსეულად. მარტივი ნაწყვეტებით არ იჭრებიან. ახლა, რა თქმა უნდა, ყველგან სხვადასხვა ნაწყვეტებს უშვებთ, ვინაიდან კინომანების კალიბრი სხვადასხვა, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, ახლა, როცა მრავალგზის გამარჯვებული ადამიანი იქ მეებია ილიკო და ილარიონი არ უნდა გადიოდეს. აი, როცა პირველად გვირეკავს, იქ უფრო ესე მოკრძალებულად მივდივართ და ნელ-ნელა ვხურდებით. 501-111-881 ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
3: ეთერშია კინომანი. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422. ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.

0: ვაგზელებ თამაშს, მეგობრებო. 501-1-1-1-8-ზე კვლავ ზარია სტუდიაში, არ ჩერდება მთელი გადაცემის განმავლობაში და დრო ცოტა ხრჩება 10 წუთი დაახლოებით. მოდი მსმენელს გავესაუბროთ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბატონო გოგი.
0: ო, ბატონ გოგის გამარჯოს. კიდევ ერთი მრავალგზის გამარჯობა.
1: კარგად,
0: კარგად. ხერ როგორ ზანდებით?
1: მე შეგო კარგად ვიყავ.
0: ძალიან კარგი. კარგად უნდა იყოს. კარგად.
1: კი ბატონო.
0: გვისმენდით ბატონო გოგი, დიახ.
1: კი, კი, მე ყოველთვის გიცხეს, მაგრამ ეხლა გამიკვირდა რომ გამოვიდე.
0: ხო, იმიტომ გადმოვწიეთ დრო და მე მგონი უფრო ხალვათად არის ზარე.
1: დროის გადმოწევის დღესაც ღიარ გამომიწოვებია, რო არ გამერდოს, მაგრამ ვერ გამოვწია რა.
0: ხდება კი ბატონო.
1: ეხლა მე სანამ თამაშ დავიწყებდი და რა ერთი დემეტრე თავადებულის ისტორია გეცოთინება, თაფლო წაისურა თავის წერნას რო დაწვა.
0: დიახ.
1: ხო და მეთქი ამთენ ლოგებში მეთქი ეს პატარა მეთქი რა ვიცი ეს მე ჩემ თავს ლომათარო თული მაგრამ გასათის სენ მეთქი ქა მეთქი იქნე მეთქი
0: რა სამბო თქვენ ბატონო გოგი ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი თან ასაკიც ხელს გიწყობთ ამ ლომებთან შედარებით ხო და
1: ასაკი შეიძლება მაგრამ ლომობაზე რა მოგახსენ
0: ესე იგი მე ხუთე ლომი მყავს ეთერში მოდი ახლა დავიწყოთ თამაში და დავიწყოთ აი ამ ნაწყვეტით ბატონი გოგი არაერთგზის გამარჯვებული და ჩვენი ერთგული მსვენელი გაგვახარა თქვენმა ზარმა პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
2: გამარჯობა ბაჩონად ბიძიას ბაჩონად ბაჩონად და როგორი ნამუშევარია?
1: აა
2: კი
1: ბატონო.
0: ცხელი ზაფხულის 3 დღე არც დაფიქრებულა, ხო? აი რაზე მაქვს საუბარი, ხედავთ?
3: რასის მარი ნახე?
4: მითხარი რა.
3: აი რატომ ეკითხები? რასის მარი უნდა მენახე?
4: მაინც
3: ნახევი თომ ცხენს ისე.
1: ვიღოთ ავტობუსი აღიანდი.
0: არის 2. აი ჩვენ ხოლაშორის კარგი პიროვნება ჩაგუჭრა ამ ნაწყვეტმა, ბატონი ლაშა თუ არ ვწდები, ყურადღება.
5: მე მინდაი, მე პიენეი მე თეი.
1: შეიძლება
5: ფესტერა? პიენი ნომი.
0: ხუნელა, დიახ, სამი ქულა ბატონო გოგი. შვენიერი. კარგი, მუსიკა მაშინ. მუსიკა.

0: რამეგრული შეუბერეს ბიჭო?
1: ახლა ის ეგიცი რას მაგონიერს დედის კერს სულაც კი ეთხობა ძველი ის არის თვითონ ჩანაწერი არ არის ხარისხოვანი და თუ გაყარა თუ ახალგაზრდა ხართ ადრე იყო ხოლმე პაპერფოინტ და გრამაფოინტ და დიდი აი ტიპიტები უკრავდა გამიგი აი ზუსტად ისეთი ხმა აქვს ახლა
0: ხო, ну, სიმღერა მეგრული ხალხური სიმღერაა, პირდაპირ გეტყვით.
1: ხო, არა, მეგრული სვარზე მაგას ვიხტი მარ ახლა.
0: ხო, არა, შეიძლება ფილმში პატეფონში ჟღერდეს, კი, მაგას ვერ ვიტყვი, რომ ორიგინალში მღერიან მაინც და მაინც გუნდი, ამას თავს ვერ დავდებ, ვერც გეტყვით როგორ ჟღერს ეს. შეიძლება იყოს პატეფონის ხმაც, კი ბატონო. გავიმეორებ მე ბატონო გოგი და თქვენ ყურადღებით მოусმინეთ, აბა.
1: ხო,
0: ჩამოვყალიბდებით ამასობაში.

0: გასაგები არის?
1: ერთი ვარიანტი მაქვს.
0: დიახ.
1: ის კეთელა რო უსმენს ამ ეს ხოვნება ბაბებია შენმა კეთილი ძალიან სულიო. პირველი მეზობრე.
0: მეზობრე. არა. არა ბატონო გოგი, არა. სამწუხაროდ არ არის პირველი მეზობლები.
1: აი, რატო გითხარით იქ? იქ რო უკავს პატეთოს თუ გავაკეთე.
0: კი, არის ეგ მომენტი, მაგრამ ეს ის ნაწყვეტი არ არის.
1: არა, ეს კარგად იყავით, კაცო,
0: ეგ არ არის. გენაცვალეთ, კარგად იყავით, მადლობა ზარისთვის. კიდევ ერთხელ რა ვქნათ ახლა, ნუ მოდი გადავაჭარბოთ ცოტათ, იმიტომ რომ გვიან დავიწყეთ თამაში. ვინც ახლა შემოგვიერთით, შეგახსენებთ, 5 ქულა აქვს ლიდერს. გვინდა 6, რამდენიმე წუთი კიდევ გვაქვს. 1 ორზარს მივიღებთ, მანამდე რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
0: ესე იგი, ვათამაშებთ საოჯახო მეღვინეობა მილდიანის მიერ დაწესებულ სასაჩუქრე შეფუთვას ღვინოს, სალადასტური როზე და მწვანე.

0: ხური მწვანის გამზადდება. თამაშდება USB კაბელი TN, პირველი ქართული USB კაბელი ერთწლიანი გარანტიით. თამაშდება ორი ბილეთი ბატუ ცენტრში Crazy Hall-ი, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუტები გლდანში მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის და რუსთავში სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. და თამაშდება ავტო არომატიზატორები Little Trees, რომელიც პატარა ზომის ნაძვისხეებია და შეგიძლიათ შეიძინოთ ბევრგან, მათ შორის გორგია დანკინი, ლუკოილი ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოუდი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი. ონლაინ კი Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ვებგვერდი littletrees.g. ეს არის ჩვენი დღევანდელი საჩუქრები, მოკლედ რომ გითხრათ, ვრცლად უკვე ვისაუბრე არაერთხელ და მსვენელი ცხაზია. ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
1: დაღამოვშვიდობით ბეგი, დაღამოვშვიდობით.
0: ვინ გვირეკავს?
1: დაგირეკავს პატარა დაჩისთან ერთად.
0: შემოგვიდიანეს
1: ფილმა რომ აუცილებლად დავრეკოთ სამაოდან. ეხარ ისეთი ლომები ჩაიჭიდნენ მეთქი мама თორე ჩვენ შანსი არ გვექნებათ ხო და მე ცხოვრობი ვარ ზოდიაკოციო და დაუბედეთ.
0: აი აი ყოჩა ხაი გაბედული ბიჭი. ყოჩა ყოჩა. ძალიან კარგი. პირველი ნაწყვეტი რახან დრო უკვე მიწურულსა ვართ. დავიწყოთ პირდაპირ საქმეზე გადავალ ბატონო ზაზა დაჩის მოკითხვა და პირველი ნაწყვეტი.
2: აბა დავით ოჯახ.
1: ალო.
0: დიახ, დიახ, გესმოდათ?
1: ეს უნდა იყოს ჩოჯინები იცინიან თუ არა?
0: ბრავო, კი ბატონო, პირველი ნაწყვეტი თქვენ და მეორე ყურადღება.
3: ის მეფე. ის პოლიცია. ის ბაი! დაუმარჯოს! მობა! ერთობა! თავისუფლება!
4: გადაიცხობეთო.
0: ორი, კარგია. არა, არა, ორი, არა, არა, არა, არა, არა. ვერა, მაგრამ ვაპატიებ დაჩის, იმიტომ რომ პატარა მამამ გვიპასუხოს, დაჩის არ ჩაუთვლით.
1: ა, კეთილი.
0: არ არის ეს ლაზარეს თავ გადასავალი, დაჩის
1: და
0: დაჩის პასუხი
1: არის. დიახ. რაღაცა ლეონიდის
0: ნატრისხე, კი ბატონო, 3. შვენიერი. შემდეგი, შემდეგი 3 ქულა და შემდეგი მუსიკაა, ჩემო ბატონო, ყურადღება. მინიშნება ასე იწყება ეს ფილმი.

0: ასეთი შესავალი აქვს ფილმს.
1: ნამეტანი დავიზენით.
0: ისე მთავარი არის რომ აქ ერთი მოტივია მთავარი, აი ეს რაც სალამურის მაგვარი ხმა ისმის, აი ეს მოტივი არის ფილმის მთელი, ასე ვთქვათ, მოტივი, მთელ ფილმს გაზდევს ხოლმე ეს მოტივი აი ამ ფილმში და იქნება მან მიგვანიშნოს როგორღაც აი ეს მოტივი, აი ეს იგულისხმება, ნახეთ. ეხლა რაც იწყება, აი ეს.

0: არა და იცით ეს ფილმი თქვენ?
1: ანუ
0: დიახ, დიახ მამკო. დიდი ზაზა ბოდიშ.
1: ის კარა თუ კარა ეხა მაგას მიხდენეთ, ეგ ხომ არ არის შემთხვევით? ის
0: კარა, მოდი დავაფიქრო. არა, არა, სამწუხაროდ არა. დაჩის მოკითხვა, წარმატებები, კარგად იყავით ზაზა, სამი ქულით გემშტოები.

0: მუსიკალური ზღვარი ახაც ვერ გადავლახეთ სამწუხაროდ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, გრძელდება კინომანი, სულ რამდენიმე წამი გრჩება, ერთი ზარის მიღებასაც მოვასწრებ, თუ რა თქმა უნდა, იქნება გაბედული მსვენელი. აი, გამოჩნდა კიდეც, გამარჯობა. აა, უპასუხოთ. გამარჯობა, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ქალბატონი, გამოანათა გადაცემის ბოლოს. ო, სახელი?
2: ლომები არ გამოვიდა და ეხლა.
0: აა, ლომები არა, კი ბატონო. ახლა ვებხვები მოვიდნენ, ვებხვები. სახელი მიმოძე თქვენი, ქალბატონო?
2: ნანა და თეა.
0: ნანა და თეა? ო, ორი თან. ეუ, სად დაერხა ეხა მამუკას ხუთქულას?
2: აქ პირველად
0: იმას ჯიბეში ქონდა ეხა პრიზები და მოვიდნენ ნანა და თეა და წაიღებენ ეხა ყოლიფერს. როგორ ახართ, როგორ გიკითხოთ, განწყობა როგორია?
2: ჩვენ
0: მე მიხარია რომ აი ესე ტკბილ ნოტზე დავასრულებ დღევანდელ თამაშს და იმედი მაქვს იყო ჩაღებთ ახლა თქვენ. აი მარტივი დავიწყებ ძალიან. ძალიან მარტივი დავიწყებ.
3: მოდი ამ დინარეს გავუმარჯოს. გავუმარჯოს. ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს. ამ ზეცას გავუმარჯოს. ჩვენც გავუმარჯოს.
0: ამ თეთრ ქვებს გავუმარჯოს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი აქ. მოდი ამ დინარეს გავუმარჯოს. დინარ, სად არიან ესე? სად იმყოფებიან?
3: მოდი ამ დინარეს გავუმარჯოს. გავუმარჯოს. ამ ცეცხლებს გავუმარჯოს. ამ ზეცას გავუმარჯოს. ჩვენც გავუმარჯოს.
0: დინარე, დინარე თეთრი ქვები, ზეცა და кайღვინო. და ხმა თუ იცანი თან ამ კაცის ხმა?
2: მე არ შეიძლება გამოფენა.
0: ო, ოჩახ, პირველი, კარგია. ეს ახლა დაგუგლეთ? თუ რატო?
2: არა, დედა ცემი საწეს სანდო.
0: აა, დედა გვეხმარება, დედა.
2: დედა გვეხმარება.
0: კარგი, აბა დედის იმედად ვაგრძელებ შემდეგი. ყურადღება.
4: ა თუ იცანი თან ამ კაცის ხმა? ო,
2: ოჩო.
0: არა, რადიოს უნდა ჩაუწიოთ, რადიოს უნდა ჩაუწიოთ, ბოდიში,
2: ბოდიში. ეს ჩაუძიეთ.
0: მოგონებო, რადიოს ჩაუწიოთ. სპიკერზე გადავრთოთ ტელეფონი, რომ დედამაც მოისმინოს.
2: ხო.
0: და ბოლომდე აუწიეთ ხმას.
2: დიახ.
0: ჩემი ხმა კარგად ისმის სპიკერში.
2: დიახ, დიახ.
0: კარგია. მაშა, ასე დედასაც ესმის, ხო?
2: დიახ.
0: არის. კი ბატონო. აბა, ყურადღება, მეორე ნაწყვეტი.
5: ბოჯი, რამ ხელა იქნება?
6: ბოჯი? დალოჯი.
5: არა, შეიძლება შეგავხდები. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანა მაქვს.
6: ვაზე შევთანხმდი.
5: ვაზე?
6: არა, არა. მერე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
0: იგონდა ხო? არა. ო, რაღა დედას რა кай სმენა, გადას ახალგაზრდა დედა ყავთ, ეთყობა ძალიან. ლოჯი რამ ხელა ექნებაო? ლოჯი ლოჯი ქალბატონებო, ლოჯი, რატო არ აქცევთ ყურადღებას? ლოჯი რამ ხელა ექნებაო და არა ვერ შევთანხმდებითო. რაზე შევთანხმდითო? 8-ზეო, ის კაცი ეუბნება, 8 რა არის ნეტა? ლოჯი, სად უნდა იყოს ახლა ლოჯი?
5: ლოჯი რამ ხელა ექნებაო?
6: და ლოჯი.
5: არა, შეიძლება შევთანხმდები. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანა მაქვს.
6: ვაზე შევთანხმდი.
5: ვაზე?
6: არა, მერე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
0: ეხლა გადაღლილი ვარ, მერე გამოიარეთო და 8-ზე შევთანხმდითო ფულის თანა მაქვს.
2: ძალიან გიყვარს, შეიძლება იყოს. არა, მოიცა რა
0: თქმა უნდა.
2: არა, კაცო,
0: ერთი ჯერ
2: არ მესმის. ხო. იპონეთში მაგავი
7: გიყვარს, რა თქმა
0: უნდა. აი, ქალების კონსილიუმი ასე ჩანს, მეგობრებო. ესე.
7: ესე ხედი.
0: ლოჯი რამ ხელა ექნებაო? ლოჯი, რას კითხულობს ეს კაცი?
7: ლოჯი. ბინა.
0: ფულიც თანა მაქვს, რატო არ უსმენთ ყურადღებით? ფულიც თანა მაქვსო და რაზე შევთანხმდითო ეს ეკითხება და 8000 8-ზეო, 8-ზე ხო შევთანხმდითო, 8-ზეო. ანუ ბინა
7: ხედულო?
0: რა ვიცი, ახლა მეტი როგორ გითხრათ?
7: და ეს ისე არ გასწებას
0: ხეთ, ცოტა დაფიქსეთ და.
5: დაფიქსეთ.
0: თან ისიც აღნიშნე რომ დედას კარგი სმენა აქვს თქო. ეგეც აღნიშნე.
5: ბოჯი რამ ხელა იქნება?
6: ბოჯი? და ლოჯი.
5: არა, შეიძლება შეთანხმდები. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანა მაქვს.
6: ვაზე შევთანხმდი.
5: ვაზე?
6: არა, არა. მერე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
7: ეხლა გადაღლილი ვარო.
0: თან ჩიტები ჟღურტულებენ.
7: აი, ოგიტებო, მაგრამ შეიძლება

0: მაიცმეთ ერთი წუთი. დაბალი ფილმია.
1: ძალიან, ძალიან. არა, ფეხბურთის გარდა კიდე არის ფილმები, ძალიან მაგარი. ლოჯი და იპოლიტე რა კავშირშია ერთმანეთთან ამიხსენით? აი აქ თუ ამას თუ გასცემთ, პასუხს გამოცნობილია ფილმი. არა, არა, ეხლა გადაღლილი ვარო, მე ბოლოს პასუხობს და მე გამოიარეთო, გამოიარეთო მეო. ახლა დაღლილი ვარო, ვერ შევთანხმდებითო მე და თქვენო. ეს აქედან აწובה რო ხო შევთანხმდითო კაცო 8-ზეო? ფულის თანამაკო.
0: მე
1: ნანა დედაა თუ ნანა შვილია, ეს ამიხსენით.
0: ძალიან ცნობილი ფილმია, როგორია?
1: ნანა დედაა თუ ნანა შვილია?
0: ნანა შვილია.
1: თე არის დედა, ხო? თეა დედა. იპოლიტე, ლოჯი, რვა და მერე გამოიარეთ, გადაღლილი ვარ და ჩიტები ჟღურტული, ესე იგი გარეთ არიან და იპოლიტე და ლოჯი, ლოჯი და აი ეგ იყო ყველაზე დიდი და სწორი გადაწყვეტილება თქვენ ცხოვრებაში მანქანა რო ახლა მიაჩეროთ. ეგ იყო სწორი. აი ასეთი გადაწყვეტილებები მომწონს. აი მიყვარს ესეთი ინიციატივიანი ქალები.
2: ლოჯი რამხელა იქნება?
3: ლოჯი? და ლოჯი.
2: არა, შეიძლება. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანამაქს.
3: დაზე შევთანხმდი.
2: დაზე?
3: არა, არა. მერე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
1: ფულით თანამაქსო, ანუ იქვე უნდა იყიდოს რაღაც ფული რა თუნდა, რომ იქვე შეძენა გააკეთოს. გაჩერება ცუდი იდეა იყო. დაქოკეთ მანქანა.
0: მაგრამ და კაცო ფილია უბრალოდ
2: გაჩერებული.
3: გალოჯი.
2: არა, შეიძლება შეგაფტე. როგორ კაცო, ეხლა არ შევთანხმდი? ფულის თანამაქსო.
3: დაზე შევთანხმდი.
2: დაზე.
3: არა, მერე გამოიარე. ეხლა გადაღლილი ვარ.
0: ნეო და უნდა იყოს ყველა ვარიანტი, იმიტომ რომ გითხრა რომ ფეხბურთს გადა სხვა ფილმები
1: თქვა. აი, აი ეჭვიანი ქალი, ოჩახ. არც ერთ სიტყვა არ დავიწყნია, ყველაფერი დაიმახსოვრა, მაგრამ რა გინდა ხეირი მაინც არაფერია.
0: აი, ნი პოლიტე და ფილმები.
1: იპოლიტე, ლოჯი.
0: შეიძლება არ მახსოვდეს.
1: ლოჯი, ფული თანამაქ, არა, არა, ვერ შევთანხმდებით ეუბნება, ხო? აი, რატო ეუბნება ამასაც? ამასაც თავის
0: ხუნელა? არ
1: ყიდის იმას, რა ქვია? ა, ხუნელა? ხუნელაში ლოჯს ყიდის, ხო?
0: ხუნელაში მაგი არაფერს არ ყიდის, რამე თუ იყიდის ხუნელაში.
1: ნახეთ, ნახეთ, რას ეკითხება ეს კაცი? ლოჯი რამხელა იქნებაო? რატო ეკითხება ამას? ლოჯი რამხელა იქნებაო? რატო შეიძლება კაცმა იკითხოს? როდის კითხულობთ ამას? როცა?
0: ფინანსოთა
1: კი ბატონო. კი ბატონო, ფული რამდენი ფული მომაქო, აგერ ამაქო? რამდენიო? რვაო, რომანეთი რო არ იქნება ფაქტია ახლა. ხო და სად არის ახლა ასეთი თემა, რომ იპოლიტე ყიდის ბინას? მორჩა, მარტივად არის საქმე. აი,
2: ბოჯი რამხელა იქნება?
3: ბოჯი? გალოჯი.
2: არა, შეიძლება. როგორ კაცო, ახლა არ შევთანხმდი? ფულის თანამა.
3: დაზე შევთანხმდი.
2: დაზე.
3: არა, მერე გამოიარე. ახლა
1: აბა თქვენი ვერსია ქალბატონებო.
0: ალბათ ვარიანტი.
1: ვინ?
0: მეზობლები.
1: მეზობლები?
0: მეზობლები, მეზობლები.
1: არა, სამწუხაროდ არა, არა და ნანას და თეას დავემშვიდობეთ აქვე. მე სპეციალურად გავწელე ეს გადაცემა ახლა, იმიტომ რომ მაინტერესებდა ამ ფილმს გამოიცნობდნენ თუ არა. და მოდი ამ ინტრიგას დავტოვებ ღიად, რომ პირობას ვაძლევ ნანას და თეას ამ ნაწყვეტს მე შემდეგ გადაცემაში. ეს იქნება უკვე ორშაბათი, 1 ივნისი, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე, ბავშვთა უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღე, სწორედ 1 ივნისს ამ ნაწყვეტს მე გავუშვებ პირდაპირ ეთერში სხვა მსმენელთან, რა თქმა უნდა, და იმედი მაქვს, რომ გამოიცნობენ, იმედი მაქვს კი არა, ნამდვილად გამოიცნობენ, იმიტომ რომ ეს ფილმი ყველამ ზეპირად იცის უმეტესობამ ყოველ შემთხვევაში. თქვენც იცით, მეგობრებო, ქალბატონებო. უბრალოდ როცა ეთერში ვრეკავთ, უფრო სხვა მოცემულობაში აღმოჩნდებით ხოლმე და რთულია. თან როცა ტელეფონით უსმენ, მე ძალიან კარგად, ძალიან კარგად მესმის ეს ყველაფერი. ახლა კი დროა, მეგობრებო, გამოავლინოთ გამარჯვებული. არა, სამწუხაროდ ზარს მეც ვერ მივიღებ, დიდი ბოდიშის მოხდით. ვიცი რომ ზარი შემოდის ჩვენთან სტუდიაში კიდევ, მაგრამ დავასრულეთ ამით თამაში დღეს, იმიტომ რომ დრო ყველანაირი დრო ამოიწურა. და თუ არ ვწდები, ახლა ჩვენ უნდა დავკავშირდეთ გამარჯვებულს. გამარჯვებული დღეს ყავს, რა კარგია, მიხარია. და

0: ეს არის ბატონი მამუკა. მოდი დაურეკოთ მას, გავახაროთ, ხო? კაი ამბავზე ურეკავთ ახლა. სულ ესეთ კაი ზარები უნდა იყოს მათთან და ყველასთან, ყველა ჩვენსვენელთან.
1: ალო.
0: აპლოდისმენტები ბატონ მამუკას. დამის
1: მეუღლეს.
0: დამის მეუღლეს, რა თქმა უნდა. ბრავო, ბრავო, ბრავო.
1: მადლობა, დიდი მადლობა.
0: ესე იგი, კი არ მოგეწონათ, რომ ხუთხულაზე გაჩერდით, მაგრამ ვერავინ ვერ გავჯობათ ბატონო მამუკა, რა უქნა, რა გავაკეთე.
1: აი, ჩემს მერე ორ მონაწილეს მოусმინდა და მერე ვეღარ მოусმინე, გადმოვედი მანქანაში
0: ვიდეკი. არაუშავს. თავარი არის, რომ ჩვენ შევძელით თქვენთან დაკავშირება და ამ კარგი ამბის შეტყობინება, ასე რომ გილოცავთ. ოდესმე რამე თუ მოგიგიათ, ეს ტრადიციული კითხვა გვაქვს, აი და თუ რადიოში.
1: მოგიგია, კი, როგორ არა, რაღაც
0: მილიონი, ხო?
1: აა, მილიონი.

0: ვიცი ხა ეს სიმბოლური საჩუქრებია ჩვენგან და ჩვენი მეგობრებისგან, მაგრამ თვითონ ფაქტი რომ თქვენ უკვე კინომანის სტატუსი ოფიციალურად მოგენიჭათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე აუცილებლად გადმოგირეკავ თქვენ ცოტა ხანში რომ აგიხსნათ სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს.
1: კარგი, დიდი მადლობა.
0: არაფის, წარმატებს გისურვებთ თქვენს და მეუღლესაც. მადლობა მონაწილეობისთვის და იმისთვის რომ ჩვენი ერთგული მსვენელები ხართ. გემშლობებით ეთერში, თუმცა ეთერს გარეთ და აუცილებლად დაგირეკავთ. მე კი მინდა ყველას გადაუხადო მადლობა გადაცემის მიწურულს, ძალიან გაგვეწელა დღეს, მაგრამ ღირდა. ძალიან კარგი თამაში იყო და აი გვირგვინი იყო ძალიან მაგარი, ქალბატონები თეა და ნანა, რომლებმაც ძალიან ბევრი იწვალეს, რომ გამოეცოთ ეს ნაწყვეტი და აუცილებლად შემდეგ გადაცემაში პირობას გაძლევთ, რომ გაიგებთ, რომელი ფილმი უნდა გადაიმეოროთ, ქალბატონებო. მე კი მადლობას გადაუხდი პარტნიორებს, რომლებმაც პრიზები დაგვიწესეს დღევანდელი. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, რომელიც ხვალგველის მეიდანზე წისკვილი ჯგუფის ორგანიზებულ ფესტივალზე, ქართული კუთხეების ფესტივალი, რომელიც მესამე ტარდება, აგველის ხვალ და დარწმუნებული ვარ საინტერესო ღონისძიება იქნება მეიდანზე. ასევე მადლობას გადაუხდი ტენეს წარმოებელს, პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტი, და ასევე მადლობას გადაუხდი Crazy Halls ბილეთებისთვის, ბავშვებისთვის, არ ვიცი პატონ მამკას და მის მეუღლეს პატარა ბავშვები ყავს თუ არა, 18 წლამდე თუ არა და გააჩუქებენ ამ ბილეთებს, და ასევე Little Trees, რომელიც დაამშვენებს მათ ავტომობილს სასეანო სურნელით, ასე ვთქვათ, გალამაზებს იქაურობასაც და რა თქმა უნდა ჰოლივუდის განწყობას შემოიტანს მათ ავტომობილში. ყველას დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, უამრავი ზარი გამოგვრჩა, ვერ მოასწარით პასუხი, თუმცა განსაკუთრებული მადლობა ყველას, ვინც ეთერში გამოვიდა და დრო დახარჯა იმისთვის, რომ ეთამაშა ჩვენთან. თეას, ნანას, ზაზას, გოგის, ილიას, ტარიელს, თამას, ზაზას, მერაბს, ლაშას, მიხელს, მამუკას, დავითს და დათოს. ყველას აქედან ხუთი იყო ნამდვილი ძლიერი კინომანები, რომლებსაც არაერთხელ გაუმარჯვიათ ჩვენს ეთერში და საკმაოდ გაუჭირდა დღეს გადალახვა ბარიერების, მაგრამ ზუსტად ამაში არის მთელი ამ გადაცემის ხიბლი. მე ასე ვთვლი და დამეთანხმებით ალბათ თქვენს, რომ ყოველთვის ყველაფერი მარტივად არ უნდა მოდიოდეს, ბევრი უნდა ვიწვალოთ და მერე აქვს მოგებას გემო, ხომ ასე? ა, თამაზი გამომრჩა კაც კიდო, თუ თქვი. მოკლედ ყველას დიდი მოკითხვა, დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე. ეთერს ბეგი უძღვებოდა ტრადიციულად და გაუძღვება 1 ივნისსაც საღამოს 6-ზე, მძიმე ორშაბათის შემდეგ. შევხვდეთ ერთმანეთს და მოусმინოთ ქართულ კინოს. დიახ, არ მოგესმათ, მოусმინოთ. მომავალ შეხვედრამდე მადლობა ყურადღებისთვის.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh.

საუბრობთ ჩვენ ახლავე ხოლოს გარდამხმეთ მომენტში მაშინ როდესაც დაღუპვის გასავარ მიმღარი თქვენი ერთად დავეთიანდებით ხოლო რაც შეეხება შემდგომ ეტაპს როდესაც უკვე ერის გადარჩენაზე კი არ არის ლაპარაკი არავით აღორძინებაზე იგი ისევ თავს იჩენს ჩვენი პრომეთეული გოროზობა ჩვენი ესოდით განდელი სემი და ჩვენ ყოველ ერთმანეთს შორდებით

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-1739-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1739-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მუსიკა

0: რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ის რაც ჩვენია.
2: ოხ ბე

ის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474482, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
8: ომამდე. დღეს თარგოიები ჩვენ.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრატული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr. Little Tree.
3: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 574 1133 99.

0: ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს, დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99, აღმაშენებლის 193, დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი.
0: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანქილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-33. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ჩვენებური მუსიკა, ჩვენებური რადიო.

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
2: მე ტანკისტი ვიყავი.
7: ომამდე.
8: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რა ბესესი.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამნებში რა გამარჯოს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიერე.
3: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
18: აგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშენე.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.
1: ძვირფას. დღეს ამ სიმღერით. მხოლოდ ამ სიმღერით შემიძლია მოგებერო.

არაფერი შეცვლილა. მალე მოვალდა გეტყვი როგორ გავიდა დროულ შენ. დღეს კი მხოლოდ სიმღერით, ამ სიმღერით შემიძლია მოგეფერო.

0: ჩანდე ბიჯონჯოლი ჯინჯილა ვირა ჯურის ჯინჯილა ჯინჯილა ჯინჯილა ვირა ჯურის ოი ფოურარი და აი
1: უსმინეთ ჩვენებურს

0: Significantly, and
1: it appears that there is

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრიან დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვებიდან ახალზივა.
6: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
9: მე ტანკიშტი ვიყავი.
8: ომამდე.
10: დაჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
10: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემენ ჩემენ ბესენ დერო ბესესში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს.
3: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაიას აიშენენ. ჩემს საკუთას რომ შევმერე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშ
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ლაქში არაულ ფიქრებს წინათ თავს იგიჟებს ოთახს იგიჟებს ოთახს

0: გაუზიარე მეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
2: ჩვენებური წერტილიჯი.
1: გაუზიარე მეგობრებს.
0: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
3: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ თემები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს, ამ ნერში რა გამარჯვება.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: აგეთ საქ ბოშორდი, დაიშენე საქ.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: რადღია დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერობოშეს.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოხროს არაია საგიშენენ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცაც ბოშორდი. დაიშენე
2: სა. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: რადიო ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

როცა ფიქრო, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ.

ნახვარს უნდა მეხადე, ხოლო ჩემი იქნებოდი. დაგხატავდი ბედნიერი.